0: Start the music.
1: Radio Energy Cugir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Favorite hits.
1: All day long.
2: Radio Energy Kugir.
3: Este ora 5.
1: Radio Energy Kugir. Cu noi sunetul are un

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Kiss Taxi. Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Anunț angajare. NG Toolholder Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat, taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
2: To the hits faster. Energy. Sunetul are

0: don't stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.

0: All day long.
1: Radio Energy Cugir.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Vă rog frumos, ascultați Radio Gherila și o să vă fie bine. Hai să-ți dau o vară frumoasă.
2: Radio Gherila reinstituie starea de briză.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem la Ankara cu ocazia summitului NATO. Îl avem alături de noi pe veșnicul președinte al Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Bună ziua, domnule Zelensky!
1: Bună ziua!
0: Domnule Zelensky!
1: Da!
0: Vă plac româncele, domnule Zelensky?
1: Da, bineînțeles!
0: Care?
1: Îmi place Dana!
0: Păi, care?
1: Dana 78.

0: publicitate.
1: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început?
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
4: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
6: Bine!
7: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
4: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
9: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
10: subscribe YouTube Radio Guerilla.
0: Publicitate.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Încercăm să căutăm niște umbră astăzi în Herăstău, pentru că este o zi absolut toridă. Aoleu, ne întâlnim cu domnul Vlad Voiculescu. Domnule Voiculescu, ce faceți, domne, aici singur în parc printre boscheți? Că m-am și speriat.
1: Trebuie să recunosc că m-am înșelat.

0: Publicitate.
1: Cumpără produse de Pro, și fă astfel o Românie nu doar mai bună.
2: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hainap. EMAG.
1: Cumpără produsele Triploro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6x330 ml la doar 24,79 lei cu Penny Card și Dorna apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Radio Guerilla.
0: Publicitate.

0: vă rog frumos, ascultați Radio Gherila și o să vă fie bine. Hai să-ți dau o vară frumoasă.
1: Radio Gherila reinstituie starea de briză.

0: publicitate.
1: Chefirul roz de la lăptăria cu caimă.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Chefir roze de la lăptăria cu caimac, gustat de Radio Guerilla, în stare de briză. Cu lapte, culturi vii de chefir și suc natural presat la rece din sfeclă și țelină, proaspăt, ușor acidulat și, evident, roze. Bun când ai nisip sub tălpi, bun când ai muntele în față și surprinzător de bun când singurul peisaj e desktopul de pe birou. Pentru că starea de briză ține de cum alegi să fii oriunde ai fi. Stare de briză cu chefir roze de la lăptăria cu caimac. Gustat de Radio Guerilla.
3: Anunț de interes public. Pentru sănătatea dumneavoastră faceți nimic cel puțin 30 de minute pe zi.
4: Fiți ca florile de soc care stau 2 săptămâni la fermentat lent în toculent în una din cele 4 variante disponibile. Originală, originală cu 40% mai puțin zahăr, cu pepene roșu și cu ghimbir. Iar în Guerilla de dimineață, fă-ne o pledoarie antigrabă, împărtășește-ne filozofia ta de luat viața lent și o ladă frigorifică Polar Box plină cu doze soculent poate fi a ta. Soculent.ro. Soculent. Băutura antigrabă, gustată în tihnă de Radio Guerilla.

0: Bună dimineața, este ora 8, întâlnirea de la Palatul Cotroceni a președintelui cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare nu a dus la niciun rezultat și Societatea de Transport din București a depus o nouă cerere de insolvență. Întâlnirea de la Palatul Cotroceni a președintelui cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare s-a încheiat după aproximativ 2 ore. Ieri, discuțiile pe tema proiectului de lege a salarizării în sectorul public nu s-au finalizat cu o concluzie și nu este clar în ce stadiu au rămas consultările, dacă vor continua sau nu, cu mai puțin de o săptămână înainte de termenul limită, până la adoptarea și promulgarea acestei legi ar putea fi considerată jalon atins în PNRR, scrie Rador.ro. Ultimele declarații nu indicau însă că ar fi posibil un acord politic. Președintele principalului partid parlamentar, social-democratul Sorin Grindeanu, se arăta pesimist încă de ieri. Premierul interimar Ilie Bolojan declară că este nevoie de un guvern cu puteri depline, având în vedere necesitatea unei rectificări bugetare. El a precizat aseară pentru Digi24 că în lunile de vară, pe fondul vacanței parlamentare, fără un suport larg, era imposibilă formarea unui guvern. Totodată, în ultimele săptămâni s-a pus accent pe legislația legată de PNRR și pe închiderea proiectelor. El a adăugat că România nu are nevoie doar de un guvern cu puteri depline, ci și de unul care nu deraiază lucrurile, care menține direcția de corectare a deficitelor, care controlează cheltuielile bugetare, elimină risipa și reformează companiile de stat. Dacă se întâmplă asta, dacă vedem un astfel de guvern, atunci nu e o problemă ca PNL să-l susțină, a mai transmis șeful liberalilor. Societatea de Transport din București, STB, a depus o nouă cerere de insolvență, anunță primarul general al capitalei Ciprian Ciucu. Prima solicitare a fost respinsă săptămâna trecută de Tribunalul București, pe motiv că nu au fost depuse toate documentele necesare. Primarul general al capitalei a cerut pe 20 iulie Consiliului de Administrație, Conducerii Executive a STB și Consiliului General al Municipiului București să ia rapid o decizie privind intrarea în insolvență a companiei, avertizând că acumularea unor noi penalități ar putea pune în pericol atât compania de transport și finanțele întregii capitale. Comisiile pentru administrație publică și pentru ape din Senat au respins cererea președintelui Nicușor Dan de reexaminare a legii privind prevenirea și combaterea atacurilor urșilor, fiind adoptat un raport de admitere la promulgare. Noile prevederi stabilesc cote aproape duble față de legislația din prezent în ceea ce privește eliminarea exemplarelor de urs, în total aproape 1000 pentru următorii 2 ani. Solicitarea șefului statului viza, între altele, reanalizarea acestor cote în vederea unei evaluări mai riguroase a impactului asupra populației de urs brun. Acestea au fost știrile orei 8. Sunt Sorin Badea. Începe gherila de dimineață.
1: Radio Gherila.
2: Liber Radio.
3: Ce păsări sunt astea, Tamango?
4: Egrete.
3: De care egrete, Tamango? De delta?
4: Egrete interne.
5: Stare de briză.
6: Put a candle in the window.
0: Goodbye, Dolly.

0: Domnilor și domnilor, am onorat invitația oferită de către cabinetul președintelui României, domnul Nicușor Dan, și suntem la Vila Prezidențială de la Neptun, unde dorim să-i punem o întrebare domnului președinte chiar în aceste momente. Domnule președinte!
1: Da, bună ziua!
0: Domnule președinte, mulțumim mult pentru invitație, este minunat aici la Vila de la Neptun. Parcă e chiar mai mult loc decât înainte.
1: Da, păi... am scos dulapul.
2: Bun, 8 și 12 minute. Bună dimineața, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Uite că ni s-a alăturat în studio și mai tânăra noastră studentă, Bianca. Bună dimineața, Bianca.
3: Bună dimineața.
2: All right. Bun, ce avem astăzi de discutat? Avem mai multe lucruri. Am zis să terminăm cu lucrurile alea cât se poate de negative încă de dimineață, așa că gata, piesa s-a dat și nici că mai vorbim. O să discutăm un pic despre Gamescom, o să vorbim un pic despre Final Fantasy, o să vorbim un pic despre The Witcher și ceremonia Opening Night de la toate nebuniile astea și evident că o să ascultăm ceva muzică pentru că am venit cu așa ceva la pachet. Și da, rămânem aici împreună până pe data de încă un pic, până când se întoarce adevăratul matinal. Așa că da, mai trebuie să mai îndurați și voi și eu. Hai, la cafea, până dimineața!

0: Publicitate. Publicitate.
1: Natura face ce vrea. Natura face ce vrea ea?
2: Yes!
1: Lasă-te purtat de val. La Lidl ai fistic în coajă prăjit și sărat Alesto 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie coapte și sărate Alesto 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
3: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
4: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți laptop Asus VivoBook S16 cu procesor AMD Ryzen AI7 seria 400 cu grafică AMD Radeon la 4399,9 lei și laptop Asus VivoBook S14 cu procesor AMD Ryzen AI7 seria 400 cu grafică AMD Radeon la 3949,9 lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Între 26 august și 1 septembrie, avocado 4,39 lei bucata, prune 3,99 kg și ciucaș pachet de 6 la 0,33 litri 16 Flandre. Ieftin și bun! 200 de magazine, 200 de vecini buni!
7: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
8: Cum a fost la școală?
9: Bine! Chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
7: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
10: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
12: Dacă vrei să-ți mai clătești ochii,
13: follow Instagram Radio Guerilla.
12: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
13: subscribe YouTube Radio Guerilla.
0: Publicitate.
14: Intrăm un pic și în amănuntele zilei de astăzi. Am și o temă pentru voi. Avem o temă pregătită încă de ieri, pentru simplu motiv că ne-a venit ideea mult prea târziu ieri. Așa că astăzi o luăm de la început. Dar atenție, vreau întâi de toate să introduc această temă cu ajutorul unei știri. O știre care vine tocmai din Australia și zice în felul următor: utilizarea rețelelor sociale crește în rândul tinerilor de sub 16 ani după interzicerea acestora. Adică ce s-a întâmplat? În momentul în care autoritățile au interzis folosirea rețelelor sociale de copiii sub 16 ani, aceștia mai abitiri au folosit. Așa că eu nu aș vrea să facem astăzi, aș vrea să-mi răspundeți la o întrebare. De ce n-ar fi bine atunci să-i lăsăm pe copii să facă absolut orice? Și cu ocazia asta, dacă nu vă convine cu adevărat toată poziționarea asta, avem o alta. Cum am zis noi, Bianca, ieri, cum am spus că să punem problema din tema pe care o lansăm către ascultători?
15: Vrem să vă întrebăm ce lucruri pe care le-ați făcut voi în copilărie nu v-ați lăsa copiii să le facă.
14: Ok, deci ce ați făcut voi în copilărie și niciun caz nu v-ați lăsa copiii astăzi să facă. Asta doar ca să vedem propria ipocrizie, să ne înțelegem. Adică să nu credeți că voi căuta altceva. Adică voi veți avea un bagaj de amintiri cu tot felul de lucruri pe care le-ați făcut în copilărie, lucruri pe care însă le veți nega propriilor copii. Așa că da, din acest punct de vedere vreau să comentați și să vă dați seama de situația în care vă aflați și aș vrea în primul și în primul rând să-mi comenteze oamenii care au și copii. Nu care neapărat și-au dorit sau care au făcut, dar care au în momentul ăsta copii. 8 și 25 de minute, 0758948948 vă stă la dispoziție. Așadar, ce din ce ați făcut voi în copilărie, nu i-ați lăsat pe copiii de astăzi să mai facă.
2: Radio Guerilla.

0: mă uit, mă uit pe mesajele venite până în momentul ăsta aici la 0758948948. Ce ați făcut, ce din ce ați făcut voi în copilărie nu i-ați lăsat pe copiii voștri de astăzi să facă? Asta este... Asta este tema de astăzi la care trebuie să răspundeți aici la 0758948948. Bun, salutare, eu nu i-aș lăsa să facă absolut nimic, le-am interzis multe, toate la un loc, am fost un împielițat cât eram copil, zice el. Păi da, dar totuși dacă tu ai fost împielițat, de ce nu-ți dorești ca și copiii tăi să-ți semene, adică să fie la fel de inteligent, să aibă aceleași experiențe de viață și să aibă aceeași, nu știu dacă vrei... putere de a înțelege lucrurile și viața, așa cum o aveai tu. De ce să le răpești acest pas foarte, foarte important și foarte interesant? Salutare, nu i-aș mai lăsa să se joace pe lângă un butoi cu carbid, pentru că tu te-ai jucat și ai pățit și ai învățat că... Adică, te rog, frumos, spune-ne până la capăt toată ideea. Da, elaborează. Bună dimineața, am fumat în copilărie la 13 ani, nu-mi voi lăsa copilul, asta e chiar foarte bine. Știi ceva, n-am nimic de zis, mergem mai departe. E posibil să mă contactați, depinde cine ești, man. Încă nu am primit așa, nu știu cum să procedez. Îți răspund acum cu următorul cuvânt. Poate. Haideți să o iau așa. Ok, același ascultător zice, praștie, bombe cu carbid sunt super periculoase, zice el, praștia e super periculoasă?
1: Depinde cum o folosești.
0: Nu cred că există astăzi, în ziua de astăzi, părinți care, deși s-au jucat cu praștia cât erau mici, consideră astăzi că praștia este super mega periculoasă pentru a ei copii. Adică în momentul în care ei raționau, copii fiind, puteau să scoată copii, ochii la alți copii, dar copiilor să nu... Na, eu zic să-i lăsați. Sunteți niște măgari dacă nu faceți chestia asta. Adică, serios, cum adică? Voi ați putut să vă jucați într-un fel și copiii n-au voie să joace într-un fel? Nu se poate așa ceva, men. Bună dimineața, eu mă jucam jocul găinilor la Otopeni, traversam strada printre mașini ca să demonstrez că nu mă calcă. Asta nu aș lăsa-o pe fiică mea să facă, doar pentru că ți-e frică, Tatiana. Dar e foarte bine că nu o faci și așa și trebuie. Să nu bea la 13 ani, să nu facă autostopul, zice Adi. Foarte bine, astea sunt într-adevăr absolut minunate, niște idei fantastice. Bună dimineața! Cu siguranță nu i-aș mai lăsa pe copiii mei să se joace un joc cu cuțitul, briceagul pe care l-aruncai spre adversar. Probabil că ar fi arestați astăzi, dar în schimb îi fac sporturi, schi, sărituri.
1: Asta e bine.
0: Man, mi-e și frică să te întreb unde anume în Brăila ai copilărit.
2: La Institut. Stare de grijă.
3: Tamango, facem și noi schi nautic.
4: Maria, scumpa mea, ai văzut o apă înclinată? Apă numai plată.
2: Radio Guerilla.

0: Hai, Bianca, Bianca, să știi că există și speranță. Există și oameni care au următorul mesaj. Bună dimineața, am doi copii de 4 și 10 ani, să-ți trăiască, man. Și absolut tot ce am făcut eu în copilărie, i-aș lăsa și pe ei să facă. Încerc să-i fac să nu deranjeze pe alții, iar accesul la dispozitivele electronice îl permit doar cu măsură. Nu e bun excesul, dar nici interzicerea accesului nu e bună, totul cu măsură. Mersi, Vlad, o zi absolut fantastică. Și cred că asta ar trebui să fie, de fapt, și e drept atitudinea, nu? Ok, dacă noi am învățat ceva dintr-un joc atunci când eram copii și dacă am aflat că o parte a jocului este destul de periculoasă, de ce nu ai vrea ca și alții să afle că jocul e fain într-un fel, dar o parte e periculoasă și astfel să își construiască noțiunea lui din cap cum că există lucruri foarte faine în lumea asta, doar care au niște părți periculoase. Dar e bine să știi, să fii conștient de ele. Nu?
1: Da? Să lași să se convingă de obicei.
0: Exact. Nu i-aș mai lăsa să se joace cu cornete, cu săgeți, cu ace în vârf, zice Răzvan. Dar Răzvan, i-ai lăsat să se joace cu chestiile alea făcute din boz de chibrit, erau lipite hârtii, erau așa ca niște darțuri și în vârf avea un bold, cu alea i-ai lăsat? Sau pur și simplu ai o problemă cu acele azitiz? A? A? Și dacă la ace, atunci care ace? Acele de cusut, acele bolduri, acele care sunt prinse la insigne sau acele de la seringi? Te rog frumos, Răzvan, aștept. Salutare, la mine e fix invers. Ele au acces și voie să facă mai multe decât aveam eu voie să fac atunci când eram copil, Paul. Kudos to you, the dude, kudos to you, no, ză faină să ai. Bine așa, men.
2: Noi o să fim aici, o să vă așteptăm și o să ascultăm.
0: Bună dimineața, dragilor, bună dimineața, Sorin, o zi perfectă să aveți, ne zice Bogdan din Oradea. Salutare, Bogdan din Oradea. Salut, Sorin, eu m-am lăsat convinsă de bunica mea să merg la biserică pentru a primi bomboane și ciocolată. E adevărat, bomboanele și ciocolata nu ți-aduc de fiecare dată lucruri bune. Iată și dovada. N-a putut să te tragă cu o poveste pentru că nu știa niciuna. N-a putut să te tragă cu Harul și Duhul Sfânt because it's none. Și atunci a zis, știi ceva, are mamaia niște clere pe care ți le dă doar când intrăm în biserică. De ce?
1: Sunt sfințite.
0: Sunt sfințite. Am fost eu odată la Călăraș și am ajuns la o înmormântare unde erau niște doamne și toate doamnele de acolo de înmormântare la masa de pomană comentau doar cât de bărbat pare domnul preot, hai de seama așa.
1: O, Doamne.
0: Și mi s-a părut absolut extraordinar că niște femei la 65 de ani, bă, dar din alea așa, cu un picior în groapă, cum ar veni, ele erau, bă, știi ceva? Domnul ăsta e destul de tânăr, ce bine că a venit un preot tânăr la noi, așa, e, de mari spovediști pe mine, ultima oară, e, maică, nu mai vorbi așa, că, uite așa făceau.
3: Publicitate.
4: Vecina cea publicitate. Simpatică.
3: Dar mai ales... Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
6: Continuă să te implici între 10 și 30 august pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
8: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
9: Vreau acte complete și corecte.
10: Simt că nu ai timp pentru mine.
11: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
12: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
13: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
14: Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
14: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
15: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 15% extra la toată gama de aparate frigorifice Gorenje. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
16: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
17: Radio Guerilla.
18: Publicitate.

0: Cred că nu mai e o surpriză pentru absolut nimeni cum că România e paradoxul Europei. Din multe puncte de vedere am putea spune chestia asta așa la modul general valabil, dar dacă e să o luăm pe fiecare domeniu în parte, fiecare domeniu conține o doză de wow factor atunci când ne uităm la ceva ce fac românii. Ei bine, uite că evident nu stăm bine nici la digitalizare, știți foarte bine, avem internet de mare viteză, man. Suntem pe locul, nu știu, 4 în lume la această abilitate a internetului de a se strecura printre biți, dar chiar dacă fiecare casă aproape este conectată la internet, numai unul din 3 români are măcar competențe digitale de bază. Datele Eurostat pentru anul trecut, analizate de Monitorul Social, plasează țara noastră pe ultimul loc în Uniunea Europeană, cu 31,8% față de o medie europeană de peste 60%. Și aici nu vorbim despre programare. Competențele de bază înseamnă lucruri mult mai apropiate de viața de zi cu zi, să cauți și să evaluezi corect informația, să comunici online, să creezi conținut digital, să rezolvi probleme folosind tehnologia. Paradoxul devine și mai mare când ne uităm la infrastructură. 95,47% din gospodăriile românești au acces la internet, iar peste 93% dintre români îl folosesc. Doar că, încă o dată, cei mai mulți folosesc internetul neștiind ce să facă. Așa cum există șoferi care și-au luat carnetul deși nu știu să scrie sau să citească,
1: da?
0: La fel există și în ziua de astăzi oameni care folosesc TikTok, de exemplu, fără să știe să scrie sau să citească. Vă spuneam acea întâmplare cu ciobanul care a venit la un domn și a zis: domnule, nu te supăra, mi-arăți mie unde ajung eu aici la piață, și arată telefonul și omul i-a spus că nu știe să scrie sau să citească, dar el se uită pe TikTok și de acolo își dă el seama cam ce se întâmplă în lume. Înțelegeți acum despre ce fel de oameni vorbim? Oi, ăștia sunt cei mai mulți oameni în România. Adică aveți impresia că suntem aici pe frecvențe câțiva care facem un cuib bun? Da, asta suntem, un cuib. Adică mai mulți de noi nu sunt. Deci să o iau cât se poate de clar. Asta e și aia e. Bun, așadar, competențele digitale de bază înseamnă lucruri mult mai apropiate de viața de zi cu zi, cum să cauți, cum să evaluezi corect informația. Stăm prost la toată treaba asta. Cu alte cuvinte, am rezolvat cablul, dar nu și omul din fața ecranului. În țările de jos, de exemplu, 83,6% din populație are cel puțin competențe digitale de bază. În Irlanda, 83%. Și, în fine, putem să mergem în vestul Europei și putem să vedem aceste cote fantastice. Poate că unii dintre noi se bucură. Bunica mea, să știi că știe să folosească WhatsApp-ul. Sure, man! Asta nu e neapărat și o noțiune pe care ea să o fi integrat în interiorul ei și să-mi spui că nu e nici atacabilă de cine știe ce hacker sau cine știe ce scammeri, pentru că ea știe, domnule, acum cum să umble cu lucrurile astea.
1: Chestia e că am învățat câteva butoane pe de rost și așa se descurcă.
0: Exact despre asta este vorba. Bun, ce nu i-ați lăsat pe copiii voștri să se joace sau să facă din lucrurile pe care voi le-ați făcut în copilărie? Astăzi, practic, suntem cât se poate de duri și cât se poate de deschiși și încercăm să le transmitem copiilor de ce nu e bine să îi lăsăm să facă lucrurile pe care le-am făcut noi, da? Nu? La asta mă refer. Bun, salutare, Sorin, nu am făcut nimic în copilărie care să nu-i las pe copiii mei astăzi să fac, ba din contră, i-aș încuraja, zice ascultătorul nostru. Fantastic! Excelent! Crede-mă, am văzut accidente oculare grave, mai bine lipsă. Chestia asta cu accidentele oculare grave, știi de când mă urmărește pe mine? De când aveam 3 ani. Vă jur, pe ce am mai scump, toată viața, ba mama, ba bunica, ba vecinii, ba asta, toată lumea au amenințat și oamenii din jurul meu cum că se întâmplă niște accidente oculare grave. Da, este adevărat, statistica este de partea voastră și este un adevăr ăsta. Însă eu unul nici n-am auzit și nici n-am văzut vreodată vreunul în viața mea. De ce? Unul la mână, eu sunt norocos. Doi la mână, probabil că stăteam într-un mediu în care toți oamenii erau cât se poate de liniștiți și responsabili. Acum, dacă ați avut șansa să trăiți într-un alt fel de mediu, îmi pare rău pentru voi. Bine ați venit aici, suntem cu toții în sfârșit într-o gașcă aici la Radio Guerilla, deci gata, s-a nivelat.
2: Am o rugăminte la toată lumea, de la Tamango, domnișoara.
3: Radio Guerilla e Radio Guerilla.
2: toți ascultă Radio Gherila.
0: Hai, citește-mă pe mine, citește-mă pe mine, neața, încerc să pun să fac lucruri pe care le făceam și eu, nu-mi iese mereu însă, i-am făcut țeavă cu cornete și praștie, zice un ascultător.
1: Problema e că nu-și mai găsește tovarăși acum de joacă, că nu se mai preocupă copiii cu așa ceva.
4: Se că ne-am trezit fără să ne mai vedem eroi și că nici prin jur nimic nu ne mai...
0: Știu că o să sune dubios, dar eu ieri de pe geamul băii de la mine am tras cu o țeavă cu cornete.
1: Nu, cred.

0: Multe, multe mesaje au venit aici la 0758948948. Fiecare vrea să dea din propria copilărie și, evident, să dea și un sfat mai departe. Cred că este cel mai sănătos lucru pe care puteți să-l faceți, așa că vă rog frumos, do it! Eu o să vă citesc și o să încerc să fiu vocea voastră astăzi. Salutare, eu încerc să-i pun să facă lucruri pe care eu le făceam categoric în copilărie. Altcineva zice, salutare, am copilărit în Brașov, dar e cam același lucru. Cu siguranță nu i-aș lăsa să se joace cu un cuțit sau un briciac pe care l-aruncai spre adversar, zice ascultătorul. Foarte bine. Nu l-aș lăsa să joace lapte gros. What?
1: De ce?
0: Atunci nici nu conștientizam pericolul, pentru că nu exista Facebook, că sigur auzeam și de cazurile mai grave. Acel pe timpul meu făceam asta și nu a pățit nimeni nimic, era pur și simplu lipsa accesului la informații, zice Valentin. Dar ce s-a întâmplat în timpul lapte gros? Adică ce, care sunt celebrele? Păi bine, bine, de lovit, lovit, e ok. Celebrele accidente, alea super grave. Dom'le, au jucat, știți ce s-a întâmplat odată? Era anul 1986 și erau niște elevi de clasa a șaptea. Eu, vedeți, așa se pot naște legendele urbane, fiți atenți. Erau niște elevi de clasa a șaptea și au zis, domnule, hai să ne jucăm și noi în pauză. Și surprinzător s-au jucat în pauză, o fată a propus să joace lapte gros. Și atunci, evident, era un băiat mai mare, Ilie, și el a stat primul. Și băieții, evident, toți au vrut să demonstreze cum că e, domnule, altceva. Măi, nu știu ce s-a întâmplat, dar în momentul în care au sărit unii peste alții, se poate întâmpla și astăzi, asta este cel mai important. Nu știu cum au sărit, așa au rupt acolo gâturile și vreo 12 victime au fost. Pur și simplu, dintr-o dată, în câteva secunde, bă, a fost îngrozitor, îți dai seama, spitalul plin, oameni, doctori, au venit de acasă, operații în live, deci era ceva mai ca la cutremur, așa ceva s-a întâmplat, lapte gros, de asta e periculos. Lapte gros joci, mai ales când frunza este groaznică. Frunza este ceva ce niciodată n-ar trebui să pui piciorul pe pătrățică, aia veci pururi neamen.
2: Publicitate. Publicitate.
3: Exclusiv la Orange.
4: Chefir roze de la lăptăria cu caimac, gustat de Radio Guerilla, în stare de briză. Lapte, culturi vii de chefir și suc natural presat la rece din sfeclă și țelină, proaspăt, ușor acidulat și, evident, roze. Bun când ai nisip sub tălpi. Bun și surprinzător de bun când singurul peisaj e desktopul de pe birou. Pentru că starea de briză ține de cum alegi să fii, oriunde ai fi. Stare de briză cu chefir roze de la lăptăria cu caimac. Gustat de Radio Guerilla.
5: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
3: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G Plus. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro.

0: condiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
1: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Radio Guerilla.
4: Publicitate.

asta e de departe cea mai bună, pentru că na, cu exagerări, cu ajutorul exagerărilor ne ducem noi existența și ajungem mai departe în viață, zice un ascultător și mare dreptate are. Toată lumea știe că dacă te joci lapte gros ajungi boschetar sau dacă ești fată rămâi însărcinată, nu?

0: Magma și uite, mă gândeam și ce vorbeam noi încă de ieri pe balcon. Gândiți-vă în felul următor, că în urmă cu ceva ani sau în copilăria noastră nu existau aceste telefoane mobile. Adică în momentul în care încercai să dai de ăla mic, nu știai unde e, iar astăzi îl puteți vedea pe absolut orice fel de aplicație, unde a intrat, în ce văgăună s-a dus și mi se pare totally unfair. Adică eu aș avea o problemă cu părinții mei, cu siguranță aș fi avut un scandal în casă până acum și cu siguranță am fi votat deja de mai multe ori pe situația dacă e să am sau să nu am tracker pe mine.
1: Nu, adică puteți avea toată liniștea din
0: da,
1: mine.
0: Nu aș fi avut niciodată tracker. Da, le-aș fi pus eu în calitate de copil părinților mei, să știu când ajung acasă. Dar în niciun caz ei nu mi-ar fi pus mie și da, dacă ați trăit într-o astfel de familie care v-a impus genul ăsta de tracking, îmi pare rău pentru voi, man. Chiar îmi pare rău, sunteți... Spuneți-le că au fost nașpa. Bună dimineața, dragilor! Nu aș lăsa-o pe fata mea să învețe la 14 ani să învețe să înoate în baraj sau pe râul Argeș. Acolo mi-am petrecut copilăria încercând să îl impresionez pe Pațaichin, care era la antrenamente și ne ușuia din râul plin de curenți.
1: Poate nu în râul Argeș, dar să învețe da. Să înoate, cred că e
0: cel
1: schimb.
0: Mai bine. Și e mai bine, adică cine învață să înoate într-un râu nu are o problemă în nicio altă apă. De exemplu, cine învață să înoate în mare are o problemă, pentru că e obișnuit să-l țină sarea. Da. So, eu zic să o lași. Eu zic să o lași, man. La 14 ani, gândește că și tu te gândeai la o grămadă de lucruri. Îți dai seama dintre ce e periculos și ce nu, ce e rău și ce e bun. Și alegeai să faci anumite lucruri. Ok? Cam aia e. Și e bine să facem unele lucruri și unele lucruri să nu ne iasă, pentru că așa învățăm mai multe decât dacă facem ceva și ne iese de fiecare dată.
1: Corect.
0: Oh, come on, man. N-am copii, dar poate că vă dau un fac un curs cu voi ceva. Câtă aroganță din partea mea, foarte bine. Sorin, mama știe să folosească Google Lens, man. Awesome.

0: Bună dimineața, este ora 9.000 de consilieri locali și județeni sunt vizați de o controversă privind regimul incompatibilităților și utilizarea rețelelor sociale în rândul tinerilor sub 16 ani din Australia. De consilieri locali și județeni sunt vizați de o controversă privind regimul incompatibilităților după intrarea în vigoare a unei legi votate de aproape toate partidele parlamentare, scrie G4 Media. Potrivit unei interpretări a noilor prevederi, aleșii locali care sunt și angajați la stat nu mai pot cumula mandatul cu locul de muncă din instituțiile publice. Termenul stabilit de lege a expirat ieri, iar parlamentarii caută acum o soluție de urgență, un amendament care să amâne până în 2029 aplicarea prevederilor privind incompatibilitatea. Prin potrivit interpretării prezentate de USR și de mai mulți juriști, în forma actuală, legea nu le permite să exercite simultan mandatul de consilier și activitatea profesională la stat. Vicepremierul Tansoș Barna susține însă că niciun consilier local nu își va pierde mandatul. Acesta afirmă că Agenția Națională de Integritate și Ministerul Dezvoltării interpretează în același mod prevederile legale. Societatea de transport din București, STB, a depus o nouă cerere de insolvență, anunță primarul general al capitalei Ciprian Ciucu. Prima solicitare a fost respinsă săptămâna trecută de Tribunalul București, pe motiv că nu au fost depuse toate documentele necesare. Primarul general al capitalei Ciprian Ciucu a cerut pe 20 iulie Consiliului de Administrație, Conducerii Executive a STB și Consiliului General al Municipiului să ia rapid o decizie privind intrarea în insolvență a companiei, avertizând că acumularea unor noi penalități ar putea pune în pericol atât compania de transport, cât și finanțele întregii capitale. Comisiile pentru administrație publică și pentru ape din Senat au respins cererea președintelui Nicușor Dan de reexaminare a legii privind prevenirea și combaterea atacurilor urșilor, fiind adoptat un raport de admitere cu amendamente a documentului trimis deja la promulgare. Noile prevederi stabilesc cote aproape duble față de legislația din prezent în ceea ce privește eliminarea exemplarelor de urs, în total aproape 1000 pentru următorii 2 ani. Solicitarea șefului statului viza, între altele, reanalizarea acestor cote în vederea unei evaluări mai riguroase a impactului asupra populației de urs brun. Utilizarea rețelelor sociale în rândul tinerilor sub 16 ani din Australia a crescut din nou după interzicerea acestora la sfârșitul anului 2025 pentru această categorie de populație. Potrivit datelor unei aplicații de control parental publicate chiar astăzi, notează agenția France Press. Traficul în rândul acestui public scăzuse la intrarea în vigoare pe 10 decembrie acestei legislații de pionierat care a declanșat inițiative similare în Franța, Regatul Unit și în alte părți. Dar de atunci a crescut din nou, uneori la un nivel mai ridicat decât înainte de interdicție, conform datelor aplicației de control. De exemplu, 11,3% dintre copiii de 10-12 ani foloseau TikTok în iulie 2026, adică mai mulți decât în noiembrie 2025. În rândul tinerilor de 13-15 ani, 25,9% sunt în continuare prezenți pe aplicația de videoclipuri scurte, cu aproximativ 1% mai puțin decât înainte de blocare. Tendința este de asemenea de a crește și pe Snapchat și pe Instagram. Acestea au fost știrile orei 9, sunt Sorin Badea. Continuă gherila de dimineață.
1: Stare de priză.
2: Aoleu, Tamango, dar ce m-am înroșit.
3: Dar nu ți-am zis nimic pe mine.
1: Radio Gherila.
4: Elibe Radio.
5: Gherila.
6: În fața Bisericii Negre, aproape de Piața Sfatului, ne întâlnim, bineînțeles, cu ursul. Bună ziua, domnule urs!
7: Zi-mi un cătăș!
6: Domnule urs, până când o să mai deranjați locuitorii Brașovului?
7: Păi, până mor!

0: stare de briză.
1: Tamango, tu ai auzit ce s-a întâmplat cu guvizii din Marea Neagră?
2: Și scumpa mea, Maria,
1: au luat plasă.
3: Da, da, da, da, da, da. Cerila!

Hai că m-am întors. Ok, mă uit pe mesajele voastre trimise aici, 0758948948. Ce nu-i lăsați voi pe ăștia mici să facă pe copiii voștri din lucrurile pe care voi oricum le-ați făcut în copilărie? Asta era întrebarea. Andrei ne scrie, zice, salutare, am un băiat de 13 ani și până acum l-am încurajat să facă toate prostiile și ghidușiile pe care le făceam eu în copilărie. De ce? Pentru că noi, ca adulți, ne pierdem din bucuria de a fi copii și începem să vedem doar pericole. Tocmai ce mi-a scris un ascultător. Și să nu faci aia, să nu faci aia, alte etc. Dar noi, adulți, ne suim într-o mașină și gonim inconștienți pe autostradă cu 170 de km pe oră. Și aia nu vedem ca fiind periculos. Da, pentru că we are insane, man. Așa că da, Andrei, foarte bun mesaj. Bun, salutare, Sorin. Noi folosim internetul pentru a dezbate ce este mai bun și mai național, croissantul sau merdeneaua. Nici nu vreau să intru în discuția aia. Mi se pare non-discuție. 10 lei e o super praștie care te ține maximum 5 minute de la un magazin mare, dar senzația că tragi cu corcodușe către polițiști este absolutamente unică, zice ascultătorul nostru. Știi ceva? Din moment ce se vinde acolo la marele magazin cu jucării și din moment ce jucăriile sunt pentru cei mici, cum vă puteți pune voi în calea fericirilor, men? Asta e toată problema mea de azi. Nu e periculos, men. Toată viața voastră a fost super mega periculoasă. Anii 90 au fost super mega periculoși pentru absolut oricine în țara asta. Chit că erau tineri, chit că erau adolescenți sau chit că erau maturi, da? Iar ăia mai maturi au și pierdut niște trenuri de alea importante cu... Cum făceau oamenii bani? Păi vindeau pe timpul războiului din Serbia benzină pe sub mână, peste graniță. Sau făceau elemente de gen Caritas, pe care ni le arată noi ca astăzi ca fiind cine știe ce mari lucruri pe care oamenii le-au făcut în anii 90. Anii 90 a fost România, a fost o junglă. Nu aveam taxe vamale, fiecare aducea absolut orice, absolut oricât voia în țară și vindea așa pur și simplu la marginea străzii. Deci, come on! Iar astăzi, cu toate reglementările și frumosul care e în jur, avem impresia că tot e bine să interzicem. Salutare, Sorin, eu nu pot să zic ce am văzut, adică văd că îmi zice ce am făcut, nu pot să zic, să povestesc nimic ascultătorilor din tot ceea ce ai scris. Și am făcut multe altele, zice ascultătorul, da, ok? Să înțeleg că astea sunt toate lucrurile pe care nu i-ai lăsat pe proprii tăi copii să le facă? Sunt sigur că și părinții tăi ziceau la fel. Aha. So yeah, good luck with that. Bună dimineața, am povestit adolescentului meu că atunci când aveam vârsta lui mergeam pe un lac de acumulare urcat pe o cameră de la roata mare a tractorului. S-a uitat la mine câteva secunde, apoi m-a întrebat: dar de ce să faci așa ceva? Tocmai.

Da. Bună dimineața, Sorin. Salutare, bro. Mai degrabă cu cine să se joace decât cu ce. Din joacă va învăța multe. Orică se lovește, orică se distrează. Bine, astea cu fumatul, cu băutul, etc. țin de common sense. Corect, așa este. Și eu zic la fel, că țin de common sense.

0: Ce n-ați mai lăsat ei, ați mai lăsat pe ăștia mici să facă salutare, nu știu dacă s-a mai spus, la demolări. Se demorau casele pentru noile blocuri comuniste și mergeam efectiv pe demolările respective, intram în fostele beciuri printre mormane de moloz, uneori extrem de instabile. Asta se întâmpla acum a long, long time ago, man. Dar hei, foarte bună poveste. Aha, salut Sorin, sunt în urmă cu somnul și probabil neuronii mei încă dorm. Nu-i nimic, Cătălina, bună dimineața.
1: Radio Guerilla.
2: Publicitate. Publicitate.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Xiaomi Redmi 15C la 629 lei cu minus 10% extra și Penar S-Cool la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
6: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
7: Cum a fost la școală?
8: Bine!
9: A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
6: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
10: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6x330 ml la doar 24,79 lei cu penny card și Dorna apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
12: follow Instagram Radio Guerilla.
2: Publicitate.

0: Vin mesajele aici în continuare, 0758948948. Are ceva de zis foarte interesant un ascultător care spune în felul următor: bună dimineața, eu înțeleg ce spui, sunt de acord că generația asta de părinți este un pic mai paranoică și limitează mult dezvoltarea copiilor. Asta duce la lipsa copiilor pe Maidan. Dar și generația asta de copii crește destul de îndobitocită de ecrane, nu mai sunt atenți la ce contează, iar dacă sunt atenți la ceva, asta durează 15 secunde maximum, zice ascultătorul. Ok, am notat aici ce ai avut tu de zis, eu nu mai am o speranță pentru tineri, e ok. Dar apropo de ecrane și apropo de lucrurile care ne țin cu ochii în ecrane, Bianca, ai din nou aplicațiile tale astăzi o variantă, corect?
1: Da.
0: Ce aplicație ai astăzi pentru oameni?
1: Astăzi am o aplicație pentru cine este pasionat de astrologie, de cer, dacă aveți telescop...
0: Astronomie.
1: Așa. În special dacă aveți telescop, o să vă ajute foarte mult, dar nu numai, dacă vreți voi să vedeți anumite constelații.
0: Ok, ia să ascultăm, după care revenim. Ah, nu, mă iertați, nu asta. Asta.
2: Aplicații letale.
3: Sky Tonight este o aplicație gratuită de astronomie, disponibilă atât pe Android cât și pe iOS. Îți permite să explorezi cerul și să identifici stelele, planetele, constelațiile și alte obiecte cerești. Se folosește foarte simplu. După ce îi permiți să acceseze locația, trebuie doar să îndrepți telefonul spre cer. Sky Tonight folosește locația și senzorii telefonului pentru a-ți arăta ce obiecte astronomice se află în direcția în care privești. În plus, poți să cauți manual un anumit obiect, precum Marte, Jupiter sau anumită constelație, iar aplicația îți arată unde se află pe cer și în ce direcție trebuie să privești pentru a-l găsi. Aplicația Sky Tonight este disponibilă atât pentru iOS, cât și pentru Android.
2: Aplicații letale.
0: Foarte bun, mulțumim, Bianca, excelent.
1: Mulțumim și eu.
0: Pe de altă parte, mă gândeam că e și pentru... Știi ceva? Nu, lasă că e bună aplicația asta pentru absolut oricine. Oricine vrea să vadă la ce se uită pe cer, e bine să și știe. Pe de altă parte, o să rog să-ți ștergi din vocabular cuvântul astrologie, care n-ar trebui să existe, dar aia e.
1: Acum îl auzim peste tot,
0: asta este, din păcate, da, uite, vezi, asta am făcut noi, asta am adus noi adulții la masa celor mici și la masa noastră a ideilor comune. Am zis că astrologia reprezintă ceva, nu reprezintă nimic. Îmi pare rău.
1: Ne plictiseam la un moment dat.
0: Exact. Au mai venit ceva mesaje. Salutare, dragilor, salutare, Sorin. Eu nu l-aș lăsa pe fiul meu acasă la colegele lui de clasă.
1: Acum.
0: Na, nu știu. Ok, toată copilăria, indiferent de anotimp, coboram de pe postăvarul cu bicicletele, eram o gașcă de teroriști, făceam și concurs cine ajunge mai repede în oraș fără să pună frână. Ne cam incomodau polițiștii, dar vosam bicicletele în fiecare săptămână. Ce tracker, părințanță, uite, de-aia am devenit obsedați să ne verificăm odrasel, de că știam ce tâmpenii am făcut noi. Dar ei, oare părinții voștri nu știau ce tâmpenii au făcut și ei la rândul lor și practic se temeau ca nu cumva să le faceți și voi fix pe alea, sau era așa o chestie de, știi ceva? What happens, happens.
4: Radio Guerilla.
5: Elibe Radio.

0: Publicitate! Publicitate!
1: Exclusiv!
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici. Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.
4: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
6: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
7: subscribe YouTube Radio Guerilla.
0: Publicitate.
8: Tamango, mergem și noi în vara asta la Marele Canyon?
9: Nu, scumpa mea, știi că am roadă mare.
10: Escucha la radio Guerilla.
11: Nuestra arma es la música.

0: M-am lăudat eu și am zis că îmi plac foarte mult unele variante de piese reinterpretate, dar uite, asta nu e neapărat una din piesele mele preferate. Pot să vă spun că medicii din capitală deja au ieșit la rampă și avertizează, atenție, avem de-a face cu alergia la ambrozie. În cazul în care sunteți afectați de această situație, vă rog frumos să fiți cât se poate de atenți în zilele care vin, pentru că da, am intrat în full sezon de ambrozie și, după cum spun și medicii, ne așteptăm ca după data de 10 septembrie să apară o explozie de pacienți.
1: O simt și eu pe pielea mea zilele astea.
0: Ok, oh, wow. Da, îmi pare rău pentru toți cei care se resimt, mai ales din cauza faptului că oamenii și administrația, care e făcută tot din oameni, nu se gândesc să elibereze. Deși avem și o lege legată de chestia asta, să elibereze ambrozia și să o taie din locurile unde ea crește drăguț. Salutare, fiul meu, bună dimineața. Fiul meu face karting de la 5 ani. Tot ce am făcut eu în anii 70 este pistol cu apă, zice un ascultător. Foarte fain. Foarte fain. Salut, dragilor, zice Mihai. Mi-am petrecut copilăria în Brașov. Ne jucam toată ziua în șantierele de pe lângă blocurile în care locuiam. Nu exista împrejmuire, pază, protecție la cădere. Puțurile lifturilor erau hăuri adânci. Ne cățăram pe macarale și ne jucam ascunselea prin toate cotloanele șantierului. Lipsa știrilor de la ora 5 ne-a făcut să nu auzim niciodată accidentele petrecute în țară.
1: Așa e.
0: Așa e, așa e. Baie la furnal. Sorin, baie la turnurile de răcire de la CET București Sud, Centrala de Energie Termică Sud. Bună dimineața, echipă! Oh my God, baie la furnale! Asta, da, e o chestie. Salut! Mergeam și la bunici și acolo mergeam pe Heleșteu și făceam baie, apoi cu undița la gârlă până la pește. Praștia, dar cu scoabe de sârmă îndoită, deși periculos, sau cornete suflate pe țeaba de plastic. La ultimul update îi puneam bold în capăt. Jocul cu mingea în fața blocului printre mașini și toți copiii din bloc, nu mai conta cât de mare sau mic erai, trosnea tabla la daci, acum nu mai e niciun copil, iar locul de joacă a devenit parcare. Să înțeleg că nu l-ai lăsat pe copilul tău să facă niciuna din toate chestiile astea, pentru că despre asta vorbeam, adică nu l-ai lăsat nici să se joace în fața blocului, nici să se joace cu praștia, nici să meargă la Heleșteu să facă baie, nici să meargă cu undița la gârlă pentru pește, să nu facă nimic din toate chestiile astea, pentru simplu motiv că era, bănuiesc că, urât pe vremea când tu le făceai sau era periculos, nu înțeleg anume exact care, cum e pusă problema aici. Pe vremuri nu exista cultura asta de a întreba cum a fost. Pe vremuri nu exista cultura de a întreba cum a fost ziua ta sau cu ce te-ai delectat astăzi, ne zice Ana.
1: Păi și ce, era bine?
0: Nu, dar
1: cred că exista oricum.
0: Ideea e că nu se întrebau copiii ce au făcut și atunci părinții nu știau pentru că nu îi întrebau pe amici, oare?
1: Ah, okay.
0: E doar bănuiala mea din momentul ăsta, Ana. Dacă e să ne spui și să ne dai cu adevărat despre ce e vorba, te rog, 0758948948 îți aparține.
2: Mulțumesc pentru legătură, într-adevăr o zi toridă și în București, de aceea și noi, echipa de filmare, încercăm să găsim adăpost aici, în centrul la universitate, poate chiar la umbra unui platan și nu mică ne este mirarea să-l vedem deasupra noastră în platan pe Stegarul Dac. Bună ziua, domnule Stegarul Dac!
3: Radio Guerilla.

0: Uite că ne răspunde ascultătoarea de mai devreme, Ana, și zice: da, da, da, nu te întreba nimeni ce trăznăi ai făcut sau pe unde ai umblat. Te lăsau cu cheia de gât dimineață și reveneau seara frânți pentru jurnalul de seară, iar după Revoluție erau interesați de televizor, de sclava Izaura și de Dallas și nici de cum de siguranța copiilor. Țin minte acele momente când până și ai mei îmi spuneau: dar nu mai stai și tu în casă, dar serios, în continuu, numai afară, afară, afară, afară. Și să nu uităm celebra vorbă care ni se spunea în anii 90: nu mai stați atâta cu ochii numai în calculatoare, n-o să vă plătească nimeni în viața asta ca să stați cu ochii în calculatoare.
1: Uite-ne
0: azi. Așa că da, în principiu ce credem noi despre copii și despre viitorul lor nu e neapărat și real. Vom vedea acum și noi pe pielea noastră. Corect, uite, i-aș da Anei un premiu în momentul ăsta, pentru că pune punctul pe i cu o treabă. Nici nu te ducea nimeni la școală dimineața și nici nu te aștepta după școală. Părinții nu erau ciorchine pe poarta școlii. De departe, cred că este cea mai... de neînțeles purtare pentru mine. Hai să o iau așa. Ai copilul în cartier. Copilul nu trebuie să meargă decât prin cartier, printre blocuri, pentru a ajunge la școală. Ăsta este un lucru, un fapt pe care eu îl văd în fiecare dimineață. Am școala în cartier, da, printre blocuri, nu la bulevard, nu la străzi mari. Și e super mega complicat pentru mine să deal with me, ca eu să nu ies dimineața și să îi întreb pe oamenii aia de ce și-au adus copii acolo. Copii mari de clasa 8-a, clasa 9-a, care unii stau la două blocuri distanță. Sunt aduși tot cu mașina.
1: Și nu, exact, nu numai că îi aduc pe jos, îi aduc cu mașina.
0: Da, mi se pare ceva, e beyond me, beyond me. Ia să dăm noi publicitatea, că am un mesaj un pic mai lung și cred că n-am timp să citesc pe tot în direct în următoarele 6 secunde. Bine, publicitate și revenim.
2: Publicitate.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea? Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Chefir roze de la lăptăria cu caimac, gustat de Radio Guerilla, în stare de briză. Cu lapte, culturi vii de chefir și suc natural presat la rece din sfeclă și țelină, proaspăt, ușor acidulat și, evident, roze. Bun când ai nisip sub tălpi, bun când ai muntele în față și surprinzător de bun când singurul peisaj e desktopul de pe birou. Pentru că starea de briză ține de cum alegi să fii oriunde ai fi. Stare de briză cu chefir roze de la lăptăria cu caimac. Gustat de Radio Guerilla.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți laptop Asus VivoBook S16 cu procesor AMD Ryzen AI7 seria 400 cu grafică AMD Radeon la 4399,9 lei și laptop Asus VivoBook S14 cu procesor AMD Ryzen AI7 seria 400 cu grafică AMD Radeon la 3949,9 lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. Epantof.ro știe.
2: Radio Guerilla. Publicitate.

0: parlamentare, cu prezență fizică și online, Comisia pentru Agricultură, Silvicultură, Industria Alimentară și Servicii Specifice, Documentare și Consultare, după care ce mai avem? În Sighișoara, începând de astăzi până pe 30 august, cetatea medievală va găzdui cea de-a 22-a ediție a Festivalului Intercultural Pro-Etnica. Ediția din acest an are o semnificație aparte, marchează 25 de ani de la prima ediție a festivalului, organizat în anul 2001. Ce se mai întâmplă? Administrație, are loc o conferință de presă pe tema situației termoficării din București, susținută de primarul general Ciprian Ciucu, la ora 11, la sediul PMB. Și sunt foarte curios ce va avea de zis, în condițiile în care am observat ieri cu stupoare că nu am apă caldă. Ieri când am ajuns de la radio și a venit abia aseară la ora 11, în dimineața asta iară nu am doar după amiază și diseară.
1: Cred că e experiența universală pentru mulți bucureșteni.
0: Categoric, dar încă o dată, pe aplicația aia de termoenergetică eu sunt trecut cu bulină verde, adică dacă știți foarte bine la ce mă refer. Asta mă enervează, că nu mi se dau informațiile care trebuie. Puteai să mă treci acolo cu roșu, că înțeleg. Da, așa să mă mint.

mai găsit ceva foarte drăguț. Un program se cheamă Cu trotineta la muzeu. How about? Astăzi are loc la Casa Filipescu Cesianu în București de la ora 10. Iată, a început traseul educativ pentru copii între Casa Filipescu Cesianu și Palatul Șuț, urma de activități practice muzeale. Absolut fantastic, absolut drăguț. Nu? Eu m-aș duce.

0: scared to ask.
1: Bună dimineața!
2: Te așteptăm pe www.radioenergycugir.ro.
3: Este ora 10.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătură apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Dear friends, beloved brothers and sisters in Christ, this is Brother Frank.
0: Dragi prieteni, iubiți frați și surori în Hristos, sunt fratele Frank. Și vă vorbesc din centrul de misiune din Krefeld, Germania. Vă salut în numele scump al Domnului nostru Iisus Hristos, dorindu-vă toate binecuvântările lui Dumnezeu, la fel de bogate, așa cum le-a turnat El peste oameni la început, cum a făgăduit în Vechiul Testament, și anume că în Avram și în sămânța lui, Dumnezeu va binecuvânta toate neamurile. Lui Avram i s-a spus să privească spre cer și să numere stelele sau să se gândească la țărmul mării ca să numere firele de nisip și Domnul i-a spus că așa de numeroasă va fi sămânța lui. Și dacă vă uitați în Galateni, capitolul 3 și capitolul 4, acolo apostolul Pavel arată că Iisus Hristos a fost sămânța aceea făgăduită, iar prin El noi moștenim toate lucrurile și toate neamurile sunt binecuvântate în Hristos de la un capăt al pământului la celălalt. Și Domnul încă mai cheamă. Vedem că această chemare are loc pentru ultima oară și noi vedem aceasta întâmplându-se pe întreg pământul, Matei 24:14. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Iubiților, lucrul principal este acesta. Prin slujba biblică, apostolică și profetică, noi suntem întorși la voia desăvârșită a lui Dumnezeu, așa cum este descoperită în propriul Său cuvânt. Nu interpretări, nu explicații, nu se adaugă, nu se scoate, ci se crede așa cum spune Scriptura. Pericolul adăugării unui singur cuvânt merge înapoi până în Geneza, capitolul 3, când șarpele a schimbat un singur cuvânt. De fapt, el a adăugat cuvântul nu. Dumnezeu spusese, poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci. Iar șarpele a schimbat aceste cuvinte și a spus, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Aici este și retlicul dușmanului. El întotdeauna va lua cuvântul lui Dumnezeu, dar îl va răsuci și atunci cuvântul nu mai este cuvânt, ci devine o interpretare. Și așa de sigur, cum în cuvântul lui Dumnezeu este viața lui Dumnezeu, la fel de sigur este că dușmanul își pune o travă lui în orice interpretare. Iubiților, de asemenea este foarte important să cunoaștem timpul în care trăim, să cunoaștem cuvântul făgăduit pentru astăzi, să avem orientare divină din Sfintele Scripturii. Eu sunt un veteran în împărăția lui Dumnezeu. În anul 1949 am avut prima mea trăire minunată. În anul 1948 am fost botezat în apă în Biserica Baptistă. În anul 1949 am fost botezat cu Duhul Sfânt într-o biserică penticostală. Și de fapt, de atunci, Domnul m-a chemat la slujbă, chiar atunci și chiar acolo. Am început să depun mărturie despre ceea ce înseamnă Hristos pentru mine. Și întotdeauna am dorit să-L cunosc pe Domnul și să cunosc cuvântul Său și să cunosc voia Lui. Eu predic din anul 1953. Apoi a venit acea zi deosebită, 2 aprilie 1962, chiar când se crăpa de ziua, când Domnul mi-a vorbit cu vocea Lui pătrunzătoare. Aceste urechi au auzit glasul Lui, slujitorul meu, timpul tău pentru acest oraș se va încheia în curând. Te voi trimite în alte orașe ca să predici cuvântul meu. Și Domnul a vorbit în limba germană și fiecare cuvânt a fost vorbit cu exactitate. Așa cum apostolul Pavel a putut relata că Domnul i-a vorbit în limba lui maternă, în evreiește, la fel și eu pot să vă asigur de același lucru. Iubiților, timpul harului se apropie de sfârșit. Ultimele două zile se îndreaptă spre final. Iubiților, noi trebuie să înțelegem că a mai rămas o singură zi, care este ziua Domnului. Și apoi trebuie să înțelegem prorocia biblică și aceasta se găsește în Maleahi, capitolul 4, unde Domnul însuși a spus: iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va reașeza toate lucrurile. El va întoarce inimile copiilor lui Dumnezeu înapoi la părinți, înapoi la început, când totul a fost făcut, predicat și trăit prin Duhul Sfânt de la începutul Bisericii Nou-Testamentare, în acea măreață zi a rusalilor. Iubiți prieteni, înaintea revenirii lui Hristos trebuie să aibă loc o așezare deplină a tuturor lucrurilor. Și așa cum a fost de-a lungul Vechiului Testament, la fel este și în decursul Noului Testament. Dumnezeu va găsi întotdeauna pe cineva. El și-a putut pune mâinile întotdeauna peste cineva și a putut descoperi cuiva cuvântul Său pentru a fi slujitorul Său, prorocul Său. Apoi Domnul în Noul Testament, Domnul i-a chemat pe apostoli. Iubiților, un apostol este un trimis, iar dacă cineva este trimis, trebuie să fie cineva care să-l trimită. Cum a spus Domnul nostru în Ioan capitolul 20, când a dat marea trimitere: cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Și același Domn a spus: cine primește pe acela pe care îl trimit eu, pe mine mă primește. Și cine mă primește pe mine, primește pe Cel ce m-a trimis pe mine. Iubiților, Dumnezeu are un plan de mântuire, iar noi trebuie să devenim o parte din acesta. Noi trebuie să ne potrivim în acest plan. De fapt, aceasta mă duce cu gândul la începutul Noului Testament. În Vechiul Testament au fost date toate făgăduințele, toate prorociile referitoare la ceea ce va face Dumnezeu, la ceea ce va avea loc, cum se va descoperi Dumnezeu, cum va veni Mesia, unde se va naște El, cum va fi slujba Lui. Au fost descrise suferințele Sale, moartea Sa, învierea Sa, înălțarea Sa la cer. Totul fusese deja scris în Scripturi. Și dacă doctor Larkin a socotit bine, la prima venire a lui Hristos s-au împlinit 109 prorocii din Vechiul Testament. Și iarăși, dacă acest bărbat a socotit bine, frații noștri din Noul Testament s-au referit de 845 de ori la Vechiul Testament, arătând că Scriptura, Vechiul Testament, Cuvântul lui Dumnezeu, a spus dinainte tot ceea ce urma să se întâmple în decursul Noului Testament. Dar, iubiților, inima mea este plină de întristare când mă gândesc că Israelul a așteptat venirea lui Mesia aproximativ 4.000 de ani, de când fusese dată prima făgăduință în Geneza, capitolul 3, versetul 15. De fapt, tot Vechiul Testament arăta spre venirea lui Mesia, chiar până la făgăduințele din Psalmul 2:7. Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și până la făgăduința din Psalmul 89, el îmi va zice, tu ești tatăl meu, Dumnezeul meu și stânca mântuirii mele. Și din Psalmul 22, voi vesti numele tău fraților mei. Până la Isaia, capitolul 7, versetul 14, de aceea Domnul însuși vă va da un semn, iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu. Iar apoi, iubiți prieteni, dragi frați și surori, citiți Ioan, capitolul 1, versetul 11. El a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Ce vrenici de milă au fost! Au așteptat, au cântat, au adus jerfe și toată predicarea și învățătura se referea la venirea lui Mesia. Iar când el a venit, a fost respins. A fost numit cu toate numele urâte posibile. Dacă citiți Evangheliile, vedeți cum cărturarii și învățătorii au spus că Iisus era posedat de diavolul. L-au numit Belzebub. I-au dat toate denumirile posibile. Apoi în Luca 19, de la versetul 41, același Domn Iisus privește peste Ierusalim, plânge cu amar și spune, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Iar după aceea Domnul spune, vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vă lăsa în tine piatră pe piatră. La sfârșitul versetului 44, Domnul spune, pentru că nu ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Când Dumnezeu face istorie, când Dumnezeu împlinește făgăduințe, El își cercetează poporul. Și vedem cum Ioan Botezătorul a avut descoperirea divină ca bărbat trimis de Dumnezeu cu mesajul lui Dumnezeu la poporul lui Dumnezeu ca să arate că acum sosise momentul când prorociile vechi testamentare au trecut în împlinirea nou testamentară. Și el a arătat spre mielul lui Dumnezeu spunând, Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Deci, dacă privim în Scriptură, totul este foarte clar. Au fost numai câțiva cei care l-au primit pe Domnul și acelora care l-au primit, El le-a dat putere să devină fii și fiice ale lui Dumnezeu. Și dacă vă uitați la alte câteva versete, chiar și în Romani, capitolul 11, când vorbește despre evrei, Pavel spune că nu toți l-au primit pe Hristos și de aceea nu toți au găsit har înaintea lui Dumnezeu. Aici spune în versetul 7 din Romani, capitolul 11. Deci ce urmează? Că Israel n-a căpătat ce căuta, iar rămășița aleasă a căpătat, pe când ceilalți au fost împietriți. Deci, când Dumnezeu își cercetează poporul, atunci a sosit timpul să nu mai stăm pe gânduri, ci să credem. Să credem chiar în clipa în care Domnul ne vorbește. Și s-ar putea să nu mai fie o a doua șansă când Domnul să vă mai vorbească. Conform cu ceea ce este relatat în Iov, Dumnezeu vorbește fiecăruia într-un fel sau altul, de două ori sau de trei ori în viață. Iubiților, acum Domnul ne vorbește nouă. Și vă spun de ce pun accentul, mai ales astăzi, pe faptul că poporul lui Dumnezeu, Israel, nu a recunoscut ziua și ceasul cercetării lui Dumnezeu, ci au mers înainte cu programe proprii foarte religioase, dar care deveniseră doar o formă, fără viață, fără descoperire. Iubiților, dar cum este cu creștinismul din timpul nostru? Unde este descoperită viața lui Dumnezeu? Unde este văzut Hristos Domnul? Peste tot avem dogme, învățături care nu își au originea în cuvântul lui Dumnezeu. Iubiților, eu tocmai m-am uitat în istorie și poți lua cărți peste cărți și același popor Israel, care nu a recunoscut ziua cercetării lui Dumnezeu, ei au scris Mishna, Haggada, Targum, toate aceste scrieri, o listă întreagă de scrieri. Au scris un Talmud, Talmudul din Ierusalim, un alt Talmud, Talmudul babilonian. Și toate acestea au avut loc în perioada celor 500 de ani, în timpul nostru, nu înainte de Hristos, ci după Hristos. Așa că, iubiților, imaginați-vă cum ei toți au ocolit Noul Testament, cele patru evanghelii. Ei au ocolit tot ceea ce este relatat în Noul Testament ca o împlinire a celui vechi și și-au pus în cărți tradițiile lor. Chiar și astăzi, ei nu citesc numai Tora. Ei citesc Talmudul babilonian, Talmudul din Ierusalim, Mishna și toate aceste cărți. Dar cum este cu Biserica Nou-Testamentară, iubiților? Cum este cu toate denominațiunile? Ce fel de cărți studiază ei? Studiază ei cuvântul lui Dumnezeu sau studiază ceea ce a scris și a tălmăcit cineva despre cuvântul lui Dumnezeu? Ceea ce mă atinge cel mai mult este aceasta. Copiii lui Israel, conform Luca 21, versetul 24, urmau să meargă în robie între toate neamurile și sabia a fost pe urmele lor. Au fost dați pradă sabiei doar din cauza că l-au respins pe Hristos, Mesia al lor. Noi tocmai ne-am întors din Israel și un frate a fost destul de amabil ca să ne dea o listă cu toți aceia care au fost uciși în timpul celui de-al doilea război mondial. Iubiților, noi nu putem să înțelegem. Este un lucru care doare. Dacă ești acolo în Yad Vashem, în Ierusalim, unde în toate camerele poate fi văzut Holocaustul, acolo este reprezentată fiecare țară în care au fost uciși evreii. Numai ca să vă faceți o idee, în Polonia au fost uciși 3 milioane de evrei, în Ungaria 300 de mii, în Cehoslovacia 300 de mii, în Franța 90 de mii, în Lituania 135 de mii, în Austria 65 de mii, în Belgia 40 de mii, în Italia 15 mii, și se continuă tot așa până la cei peste 6 milioane de evrei care au fost uciși numai pentru că erau evrei. Hristos a venit ca să-și verse sângele pentru a pune în vigoare legământul nou testamentar, dar ei l-au respins. Iubiți prieteni, mă voi referi acum la Biserica Noului Testament din toate neamurile. Primiți voi cuvântul lui Dumnezeu făgăduit pentru ziua de astăzi. Ioan Botezătorul a fost împlinirea prorociei din Isaia 40, versetul 3. Un glas strigă, pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. El a fost împlinirea prorociei din Maleahii 3:1. Puteți verifica în toate cele patru evanghelii. Dar cum este cu făgăduințele pentru timpul nostru? Oricine a respins slujba lui Ioan, l-a respins pe Domnul, pentru că Ioan a fost trimis pentru a pregăti calea Domnului. Iar acum eu trebuie să vă spun că lui William Branham, slujitorul și prorocul lui Dumnezeu, i s-a spus cu mulți ani în urmă, așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis pentru a premerge prima venire a lui Hristos, la fel ești tu trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos. Iar acum, când revenirea lui Hristos este atât de aproape, nimeni nu știe nimic despre aceste lucruri. Fiecare își are căile proprii. În toate adunările carismatice, fiecare este cineva și fiecare este un om al lui Dumnezeu. Iubiților, eu vreau să știu ceea ce a făgăduit Dumnezeu pentru timpul acesta. Nu vreau să fiu înșelat și să-L întâlnesc pe Domnul la judecată. Eu vreau să fiu gata când El revine, când va suna trâmbița, când se va auzi glasul Arhanghelului și mai întâi vor învia morții în Hristos și noi vom fi schimbați. Noi trebuie să fim în cuvântul legământului lui Dumnezeu, sub sângele legământului. Cuvântul legământului ne aduce sub sângele legământului. Iar sângele în cuvânt. Niciodată nu veți putea despărți poporul lui Dumnezeu de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că așa cum Domnul nostru a fost cuvântul descoperit în trup, tot așa cuvântul făgăduinței este descoperit în mireasa lui Hristos în aceste ultime zile. Înapoi la cuvânt, înapoi la Domnul, înapoi la zilele apostolice, înapoi la învățăturile de la început. O, vă rog, întoarceți-vă la Domnul, altfel vom avea parte de necazul cel mare. Dacă nu ascultăm ceea ce spune Duhul Bisericilor acum, dacă înțelegem greșit ceea ce face Dumnezeu în aceste momente, dacă respingem ceea ce face Dumnezeu chiar acum, la revenirea lui Hristos, El va trebui să ne respingă, pentru că nu am ascultat ceea ce spune Duhul bisericilor. Iubiților, aceasta să fie pentru voi ziua pe care a făcut-o Domnul, pentru a vă chema înapoi la cuvântul Său, iar apoi sunteți sub har și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere va fi în voi și cu voi. M-aș bucura să aud și să primez vești de la dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze în numele lui Iisus. Amin.
2: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Evald Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766 706 766 și 0749 029960.
3: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
4: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. MNC
5: și EcoPaper.
4: Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC EcoPaper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC EcoPaper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
3: Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir.
3: Flux continuu de hituri.
2: Flux continuu de hituri.
4: 24 din 24.
3: Cel mai bun mix de muzică și informații.
5: Alături de Gabi.
3: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
5: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9.
4: Energy.

Radio Energy Cugir. Doza ta zilnică de energie muzicală.

0: We are now entering. This is
1: Radio Energy Cugir.

0: Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri, trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

0: și germi. Energy 87.9 FM.
1: 26 de minute sunt trecute de ora 11. Regretata Dolly Parton cu Jolene am ascultat mai devreme, pentru că, din păcate, s-a dus. S-a dus și Dolly Parton. Ne-a părăsit și ne-a lăsat doar muzica. Am avut în playlist DJ Project Tams, I Need You, Ellie Goulding, Love Me Like You Do, Omi, Cheerleader, o colaborare cu Jellix Jean și Dirty Nano cu The Motans, piesa Invitat. Vreau să vorbim puțin despre vreme, pentru că am trecut de începutul ediției Energy Mix Music, am trecut de prima publicitate Energy Mix Music. Temperaturile scad accentuat și încep ploile torențiale, anunță ANM. Schimbare radicală a vremii în România la data de 26 august, după zilele cu temperaturi deosebit de ridicate. Meteorologia anunță o scădere accentuată a valorilor termice și apariția fenomenelor de instabilitate atmosferică în mai multe regiuni din țară. ANM a emis avertizare de vreme rea, valabile pentru un interval extins. Astăzi, 26 august, avem parte și de o atenționare cod galben, valabilă între orele 8-23, ce vizează jumătatea de nord a Moldovei și cea mai mare parte a zonei montane. În aceste sectoare se vor înregistra ploi torențiale, iar cantitățile de apă vor ajunge la 15-20 de litri pe metru pătrat, în intervale scurte de timp. Regimul termic marchează o răcire clară pe 26 august. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 22 și 25 de grade Celsius, o diferență destul de consistentă față de valorile caniculare din zilele anterioare. În regiunile estice și nordice, valorile diurne vor cobori izolat, chiar și spre 19-22 de grade. Nopțile devin și acestea mult mai răcoroase, cu temperaturi între 13 și 16 grade Celsius. Atmosfera va fi dominată de norări temporar accentuate, iar cerul se va menține variabil spre parțial noros în zonele de sud și sud-vest a țării. 25-27 de grade Celsius maxima termică și în capitală, unde cerul va prezenta înorări temporare, iar mai ales în primele ore ale zilei și spre seară sunt posibile averse însoțite de descărcări electrice și scurte intensificări ale vântului. Vântul va sufla în general slab. Așa, temperatura minimă din timpul nopții va coborî până la 16 grade în termometre. Începând de joi, vremea se va stabiliza treptat și o să avem parte de un weekend frumos, cel puțin asta anunță meteorologii. Sperăm că se vor îndrepta lucrurile și ne vom bucura de ultimele zile de vară. Ne vom bucura și weekendul acesta de o vreme bună. Ok. Mergem mai departe cu hiturile din nou pe frecvența noastră, Dolly Parton de data aceasta alături de Kenny Rogers. I Will Always Love You se numește melodia, o super colaborare, o super piesă. O ascultăm în memoria lui Dolly Parton. Kenny Rogers!

Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri.
2: 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
3: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
3: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
4: Energy.

Energy. Don't move. Cu noi, sunetul are sens.

0: Radio Energy cu Gil. Doza ta zilnică de energie muzicală.
1: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
2: Este ora 12.
3: Radio Energy cu Gil.
4: Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gil.

Radio Energy cu Gir, 26 august. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. Bursele sociale ar putea fi plătite și în vacanțe. Bolojan anunță că guvernul va renunța la tăieri. Rămânem pe actualul sistem. România au internet, dar nu au competențe digitale. România pe ultimul loc din Uniunea Europeană la acest capitol. Filmările din trafic pot aduce amenzi. Ce spune legea despre situațiile în care pot fi publicate pe Facebook sau TikTok? Vorbim și despre Vinerea Verde la Cugir, 28 august, start în noul an școlar, jocuri gigant, face painting, mini-laborator, dansul familiei și tombolă. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de miercuri, 26 august, temperaturile scad accentuat și încep ploile torențiale, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Bursele sociale ale elevilor ar putea fi acordate în continuare și în perioada vacanțelor școlare, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că, foarte probabil, guvernul va păstra actualul sistem, deși Ministerul Educației a pus în dezbatere un proiect care prevede plata burselor doar în perioada cursurilor. Declarația premierului vine după controversele provocate de proiectul Ministerului Educației și Cercetării, care ar elimina plata burselor sociale în vacanțele școlare, începând cu anul școlar 2026-2027. Întrebat marți seara despre modificările pregătite de Ministerul Educației, Ilie Bolojan a arătat că forma proiectului poate fi schimbată înainte de adoptare. În momentul în care vine să fie propusă, vom regla lucrurile, foarte probabil vom rămâne pe actualul sistem. Pe actualul sistem, a declarat premierul interimar. Bolojan a explicat că a discutat cu ministrul educației Mihai Damian despre logica propunerii. Potrivit explicațiilor premierului, ministrul educației face o diferență între alocațiile sociale, care reprezintă un sprijin permanent acordat lunar, și bursele școlare, considerate un instrument pentru susținerea participării elevilor la cursuri. Alocațiile de tip social, care sunt o formă de sprijin lunar, au o logică în accepțiunea ministrului să fie dată lună de lună. Bursa este un element de sprijin pentru a te duce la școală. Poate să fie bursă de merit, poate să fie bursă socială, a spus Ilie Bolojan. Declarația premierului indică însă că guvernul ar putea renunța la modificarea propusă de Ministerul Educației și să păstreze plata burselor sociale inclusiv în vacanțe. Ministrul Educației Mihai Damian declara săptămâna trecută că eliminarea burselor sociale din perioada vacanțelor este deocamdată doar o propunere aflată în dezbatere publică. Acesta a invocat definiția bursei sociale din legislația educației, potrivit căreia aceasta reprezintă o formă de sprijin pentru participarea elevului la activitățile didactice. Înainte de a vorbi de tăiere, noi suntem acum într-un proces de dezbatere publică. În multe țări, bursa socială nu se acordă pe perioada vacanței, fiind un mod de a-l stimula pe elevi să participe la cursuri, a explicat Mihai Damian. Ministrul a vorbit și despre posibilitatea ca valoarea totală anuală a bursei să fie menținută, chiar dacă banii ar fi distribuiți numai în lunile în care se desfășoară activitățile școlare. România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la competențele digitale, în condițiile în care doar o treime din populație are competențe de bază. Concret, numai 31,8% din populația României deține competențe digitale de bază sau superioare. Procentul este cel mai redus nivel din Uniunea Europeană și la o distanță considerabilă față de media Uniunii Europene de 60,4%. Arată o analiză monitorului social pe baza datelor Eurostat din 2025, citată de Ager Press. Potrivit sursei citate, România a făcut progrese importante în ceea ce privește accesul și utilizarea internetului, ajungând să se situeze peste media Uniunii Europene la nivelul conectivității gospodăriilor. Cu toate acestea, accesul la internet nu este însoțit de un nivel similar al competențelor digitale în rândul populației. România are un nivel de competitivitate la internet
România are un nivel de conectivitate la internet în rândul gospodăriilor de 95,47% în 2025, în creștere cu aproape 10 puncte procentuale față de anul 2020, când procentul era de 86,24%. Cu acest nivel, România se situează pe poziția a 12-a din cele 27 de state membre, peste media Uniunii Europene de 94,76%. Printre țările cu cel mai ridicat nivel de acces la internet se numără țările de jos 99,28%, Luxemburg 99% și Malta 97,77%, în timp ce la polul opus se află Croația 87,91%, Grecia 88,3% și Lituania 89,35%. În ceea ce privește utilizarea internetului de către populația generală, 93,15% dintre români utilizau internetul în 2025 față de 78,46% în 2020. În pofida progreselor înregistrate în perioada 2020-2025, în ceea ce privește accesul populației la internet, cea mai mare provocare pentru România rămâne dezvoltarea competențelor digitale. Doar 31,84% din populație deține competențe digitale de bază sau superioare, România situându-se pe ultimul loc în Uniunea Europeană.

0: Accidente, depășiri periculoase, șoferi agresivi sau alte incidente din trafic sunt surprinse zilnic în imagini înregistrate pe camerele de bord sau telefoane. O înregistrare poate deveni o probă importantă pentru poliție, dar publicarea acesteia pe Facebook, TikTok, YouTube sau alte rețele sociale ridică o problemă diferită: protecția datelor persoanelor și dreptul la imagine al persoanelor implicate. În plus, șoferul care încearcă să filmeze el însuși cu telefonul în timp ce conduce riscă să fie sancționat chiar dacă intenția sa este de a documenta abaterea altui conducător auto. Legislația în vigoare permite poliției rutiere în anumite condiții să sancționeze comportamentul agresiv în trafic pe baza filmărilor trimise de participanții la trafic. Procedura nu se aplică însă automat oricărei abateri surprinse cu o cameră de bord. Codul rutier nu instituie o interdicție generală privind înregistrarea automată a traficului cu o cameră montată pe mașină. Problema juridică apare însă în două planuri diferite: modul în care este realizată filmarea și ce face ulterior persoana cu imaginile. O cameră de bord fixată pe mașină care funcționează automat și nu necesită manipularea ei în timpul deplasării trebuie diferențiată de situația în care conducătorul auto scoate telefonul, îl ține în mână și începe să filmeze în timp ce conduce. Totodată, faptul că imaginile sunt obținute pe un drum public nu înseamnă că acestea pot fi utilizate ulterior în orice mod. Dacă în filmare apar persoane identificabile, fețe, voci, numere de înmatriculare sau alte elemente care pot conduce la identificarea unei persoane, pot deveni aplicabile reguli privind protecția datelor cu caracter personal. Regulile privind protecția datelor cu caracter personal. GDPR definește datele personale ca orice informație referitoare la o persoană identificată sau identificabilă, inclusiv atunci când identificarea se poate face direct. Înregistrarea, stocarea și publicarea reprezintă, la rândul lor, forme de prelucrare a datelor. Un număr de înmatriculare identifică în primul rând vehiculul, nu dovedește singur identitatea persoanei care se află la volan. Proprietarul sau deținătorul vehiculului poate însă fi identificat prin raportarea numărului la evidențele corespunzătoare, iar șoferul poate fi stabilit ulterior pe baza altor informații. Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a arătat în documentele sale privind supravegherea video că imaginile pot constitui date personale, chiar dacă nu surprind figura unei persoane atunci când conțin alte informații care permit identificarea acesteia, indicând expres, ca exemplu, numărul de înmatriculare al vehiculului. Această abordare este compatibilă cu definiția actuală, foarte largă, a datelor personale din GDPR. Păstrarea unei înregistrări pentru a documenta un accident sau un incident și publicarea aceleiași înregistrări către mii sau milioane de utilizatori nu au același impact asupra persoanelor filmate. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că publicarea fără restricții pe internet a unei înregistrări care conține date personale, astfel încât aceasta devine accesibilă unui număr nedeterminat de persoane, nu mai poate fi considerată pur și simplu o activitate exclusiv personală sau domestică. Cu alte cuvinte, argumentul este: contul meu personal de Facebook nu înseamnă automat că GDPR nu mai este relevant dacă postarea este publicată și pune datele unor alte persoane la dispoziția unui public nedeterminat. Riscul juridic crește atunci când cel care postează face publice mai multe informații decât sunt necesare pentru scopul urmărit. De exemplu, o filmare în care se văd clar numerele de înmatriculare, fața conducătorului, pasagerii, vocile, locul exact sau alte elemente de identificare poate permite identificarea unor persoane care nu au nicio legătură relevantă cu incidentul. Nu există în legislația românească o regulă generală privind căreia orice număr de înmatriculare trebuie obligatoriu blurat înainte ca o filmare din trafic să fie publicată. Totuși, atunci când identificarea vehiculului sau a persoanei nu este necesară pentru informarea publicului, mascarea numărului de înmatriculare reprezintă una dintre cele mai simple metode de reducere a riscurilor privind protecția datelor. Aceeași logică este valabilă pentru fețele persoanelor, vocile identificabile, adresele sau alte informații fără relevanță pentru incident. Protecția datelor nu anulează libertatea de exprimare și dreptul publicului la informație. Legea numărul 190 din 2018, care completează GDPR în România, prevede derogări pentru prelucrarea în scopuri informatice, în scopuri informative, academice, artistice sau literare atunci când între datele sunt... atunci când, între altele, datele sunt strâns legate de caracterul public al faptelor în care este implicată persoana. Vineri, pe 28 august, la Cugir va avea loc evenimentul Vinerea Verde Cugir Start în noul an școlar. Copiii din oraș sunt invitați alături de părinți și bunici la activități pline de energie, creativitate și voie bună. Evenimentul se va desfășura între orele 17 și 19 pe bulevardul pietonal din Cugir. Potrivit reprezentanților administrației locale, pe 28 august, transportul public din Cugir este gratuit. De asemenea, pe parcursul zilei, cetățenii vor putea utiliza gratuit bicicletele electrice din oraș. Programul va include jocuri gigant, distracție fără limite pentru toți, face painting, transformări vesele și colorate pe fețele copiilor, biblioteca din vacanță, adu-o carte, ia o carte și bucură-te de lectură, familia în mișcare, probe amuzante pentru copii, părinți și bunici, cine duce ghiozdanul cel mai repede, viteza și distracția fac echipa, proba de echilibru, concentrare, îndemânare și multă voie bună, mini-laboratorul distractiv, experimente simple și curiozități mari, prima zi de școală, colț foto, zâmbete amintirii și fotografii speciale și dansul familiei cu gir, 100 de oameni dansează împreună. Cei care vor participa la minimum 3 activități vor intra automat în tombola ghiozdanul de start. Organizatorii pun în joc 5 ghiozdane echipate. Te așteptăm cu mic, cu mare, să dăm împreună startul unui nou an școlar, un nou început, o zi împreună, o mulțime de amintiri frumoase au transmis organizatorii.
1: Urmează meteo.
0: Schimbare radicală a vremii în România în data de 26 august, după zilele cu temperaturi deosebit de ridicate, meteorologii anunță o scădere accentuată a valorilor termice și apariția fenomenelor de instabilitate atmosferică în mai multe regiuni din țară. ANM a emis avertizări de vreme rea valabile pentru un interval extins. Instabilitatea atmosferică se va menține prin averse torențiale, descărcări electrice frecvente și intensificări ale vântului. Valorile termice vor fi semnificativ mai scăzute față de ziua precedentă, iar aerul rece se va resimți mai ales în jumătatea de nord și în zonele montane. Meteorologia a emis o atenționare cod galben valabilă pe 26 august între orele 8 și 23, ce vizează jumătatea de nord a Moldovei și cea mai mare parte a zonei montane. În aceste sectoare se vor înregistra ploi torențiale, iar cantitățile de apă vor ajunge la 15-20 de litri pe metru pătrat în intervale scurte de timp. Izolat, precipitațiile pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Pe arii restrânse vor apărea vijelii cu rafale de vânt ce pot atinge viteze de 50 până la 70 de km pe oră. Manifestări de instabilitate atmosferică pot apărea temporar și în restul teritoriului, însă pe suprafețe mult mai restrânse. Regimul termic marchează o răcire clară pe 26 august. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 22 și 25 de grade Celsius, o diferență considerabilă față de valorile caniculare din zilele anterioare. În regiunile estice și nordice, valorile diurne vor coborî izolat chiar și spre 19-22 de grade. Nopțile devin cele mai răcoroase, cu temperaturi minime cuprinse în medie între 13 și 16 grade Celsius. Atmosfera va fi dominată de înorări temporar accentuate, iar cerul se va menține variabil spre parțial noros în zonele de sud și sud-vest ale țării. În capitală, procesul de răcire va fi la fel de vizibil. După maxime ce au depășit pragul caniculei, temperatura în capitală ajunge la 25-27 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi accentuat. Cerul va prezenta înorări temporare, iar mai ales în primele ore ale zilei și spre seară sunt posibile averse însoțite de descărcări electrice. Temperatura minimă din timpul nopții va coborî până la 16 grade Celsius în capitală. Începând de joi, meteorologii anunță că vremea se va stabiliza treptat. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energy FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu GIR. 87,9 FM.
1: Energy FM.
3: Mix Music.
1: Alături de Gabi.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy cu Gir.

0: SC Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare SC Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Radio. Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri. 24 din 24. Cel mai bun mix de muzică și informații.
1: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
1: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
2: Energy.

0: Noi sunetul are sens. Este ora 13.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gie.
1: Radio Energy cu Gie, 26 august, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Bursele sociale ar putea fi plătite și în vacanțe. Bolojan anunță că guvernul va renunța la tăieri. Rămânem pe actualul sistem. România au internet, dar nu au competențe digitale. România pe ultimul loc din Uniunea Europeană la acest capitol. Filmările din trafic pot aduce amenzi. Ce spune legea despre situațiile în care pot fi publicate pe Facebook sau TikTok? Vorbim și despre Vinerea Verde la Cugir, 28 august, start în noul an școlar, jocuri gigant, face painting, mini-laborator, dansul familiei și tombolă. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de miercuri, 26 august, temperaturile scad accentuat și încep ploile torențiale, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Bursele sociale ale elevilor ar putea fi acordate în continuare și în perioada vacanțelor școlare. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că foarte probabil guvernul va păstra actualul sistem, deși Ministerul Educației a pus în dezbatere un proiect care prevede plata burselor doar în perioada cursurilor. Declarația premierului vine după controversele provocate de proiectul Ministerului Educației și Cercetării, care are elimina plata burselor sociale în vacanțele școlare, începând cu anul școlar 2026-2027. Întrebat marți seara despre modificările pregătite de Ministerul Educației, Ilie Bolojan a arătat că forma proiectului poate fi schimbată înainte de adoptare. În momentul în care vine să fie propusă, vom regla lucrurile, foarte probabil vom rămâne pe actualul sistem, a declarat premierul interimar. Bolojan a explicat că a discutat cu ministrul educației Mihai Damian despre logica propunerii. Potrivit explicațiilor premierului, Ministerul Educației face o diferență între alocațiile sociale, care reprezintă un sprijin permanent acordat lunar, și bursele școlare, considerate un instrument pentru susținerea participării elevilor la cursuri. Alocațiile de tip social, care sunt o formă de sprijin lunar, au o logică în accepțiunea ministrului să fie dată lună de lună. Bursa este un element de sprijin pentru a te duce la școală. Poate să fie bursă de merit, poate să fie bursă socială, a spus Ilie Bolojan. Declarația premierului indică însă că guvernul ar putea renunța la modificarea propusă de Ministerul Educației și să păstreze plata burselor sociale inclusiv în vacanțe. Ministrul Educației Mihai Damian declara săptămâna trecută că eliminarea burselor sociale din perioada vacanțelor este deocamdată doar o propunere aflată în dezbatere publică. Acesta a invocat definiția bursei sociale din legislația educației, potrivit căreia aceasta reprezintă o formă de sprijin pentru participarea elevului la activitățile didactice. Înainte de a vorbi de tăiere, noi suntem acum într-un proces de dezbatere publică. În multe țări, bursa socială nu se acordă pe perioada vacanței, fiind un mod de a-l stimula pe elev să participe la cursuri, a explicat Mihai Damian. Ministrul a vorbit și despre posibilitatea ca valoarea totală anuală a bursei să fie menținută, chiar dacă banii ar fi distribuiți numai în lunile în care se desfășoară activitățile școlare. România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la competențele digitale, în condițiile în care doar o treime din populație are competențe de bază. Concret, numai 31,8% din populația României deține competențe digitale de bază sau superioare. Procentul este cel mai redus nivel din Uniunea Europeană și la o distanță considerabilă față de media Uniunii Europene de 60,4%. Arată o analiză monitorului social pe baza datelor Eurostat din 2025, citată de Agerpres. Potrivit sursei citate, România a făcut progrese importante în ceea ce privește accesul și utilizarea internetului, ajungând să se situeze peste media Uniunii Europene la nivelul conectivității gospodăriilor. Cu toate acestea, accesul la internet nu este însoțit de un nivel similar al competențelor digitale în rândul populației. România are un nivel de conectivitate la internet în rândul gospodăriilor de 95,47% în 2025, în creștere cu aproape 10 puncte procentuale față de anul 2020, când procentul era de 86,24%. Cu acest nivel, România se situează pe poziția a 12-a din cele 27 de state membre, peste media Uniunii Europene de 94,76%. Printre țările cu cel mai ridicat nivel de acces la internet se numără țările de jos 99,28%, Luxemburg 99% și Malta 97,77%. În timp ce la polul opus se află Croația 87,91%, Grecia 88,3% și Lituania 89,35%. În ceea ce privește utilizarea internetului de către populația generală, 93,15% dintre români utilizau internetul în 2025 față de 78,46% în 2020. În pofida progreselor înregistrate în perioada 2020-2025, în ceea ce privește accesul populației la internet, cea mai mare provocare pentru România rămâne dezvoltarea competențelor digitale. Doar 31,84% din populație deține competențe digitale de bază sau superioare, România situându-se pe ultimul loc în Uniunea Europeană. Accidente, depășiri periculoase, șoferi agresivi sau alte incidente din trafic sunt surprinse zilnic în imagini înregistrate pe camerele de bord sau telefoane. O înregistrare poate deveni o probă importantă pentru poliție, dar publicarea acesteia pe Facebook, TikTok, YouTube sau alte rețele sociale ridică o problemă diferită: protecția datelor persoanelor și dreptul la imagine al persoanelor implicate. În plus, șoferul care încearcă să filmeze el însuși cu telefonul în timp ce conduce riscă să fie sancționat chiar dacă intenția sa este de a documenta abaterea altui conducător auto. Legislația în vigoare permite poliției rutiere în anumite condiții să sancționeze comportamentul agresiv în trafic pe baza filmărilor trimise de participanții la trafic. Procedura nu se aplică însă automat oricărei abateri surprinse cu o cameră de bord. Codul rutier nu instituie o interdicție generală privind înregistrarea automată a traficului cu o cameră montată pe mașină. Problema juridică apare însă în două planuri diferite: modul în care este realizată filmarea și ce face ulterior persoana cu imaginile. O cameră de bord fixată pe mașină care funcționează automat și nu necesită manipularea ei în timpul deplasării trebuie diferențiată de situația în care conducătorul auto scoate telefonul, îl ține în mână și începe să filmeze în timp ce conduce. Totodată, faptul că imaginile sunt obținute pe un drum public nu înseamnă că acestea pot fi utilizate ulterior în orice mod. Dacă în filmare apar persoane identificabile, fețe, voci, numere de înmatriculare sau alte elemente care pot conduce la identificarea unei persoane, pot deveni aplicabile regulile privind protecția datelor cu caracter personal. GDPR definește datele personale ca orice informație referitoare la o persoană identificată sau identificabilă, inclusiv atunci când identificarea se poate face direct. Înregistrarea, stocarea și publicarea reprezintă, la rândul lor, forme de prelucrare a datelor. Un număr de înmatriculare identifică în primul rând vehiculul, nu dovedește singur identitatea persoanei care se află la volan. Proprietarul sau deținătorul vehiculului poate însă fi identificat prin raportarea numărului la evidențele corespunzătoare, iar șoferul poate fi stabilit ulterior pe baza altor informații. Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a arătat în documentele sale privind supravegherea video că imaginile pot constitui date personale, chiar dacă nu surprind figura unei persoane atunci când conțin alte informații care permit identificarea acesteia, indicând expres, ca exemplu, numărul de înmatriculare al vehiculului. Această abordare este compatibilă cu definiția actuală foarte largă a datelor personale din GDPR. păstrarea unei înregistrări pentru a documenta un accident sau un incident și publicarea aceleiași înregistrări către mii sau milioane de utilizatori nu au același impact asupra persoanelor filmate. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că publicarea fără restricții pe internet a unei înregistrări care conține date personale, astfel încât aceasta devine accesibilă unui număr nedeterminat de persoane, nu mai poate fi considerată pur și simplu o activitate exclusiv personală sau domestică. Cu alte cuvinte, argumentul este: contul meu personal de Facebook nu înseamnă automat că GDPR nu mai este relevant dacă postarea este publicată și pune datele unor alte persoane la dispoziția unui public nedeterminat. Riscul juridic crește atunci când cel care postează face publice mai multe informații decât sunt necesare pentru scopul urmărit. De exemplu, o filmare în care se văd clar numerele de înmatriculare, fața conducătorului, pasagerii, vocile, locul exact sau alte elemente de identificare poate permite identificarea unor persoane care nu au nicio legătură relevantă cu incidentul. Nu există în legislația românească o regulă generală privind căreia orice număr de înmatriculare trebuie obligatoriu blurat înainte ca o filmare din trafic să fie publicată. Totuși, atunci când identificarea vehiculului sau a persoanei nu este necesară pentru informarea publicului, mascarea numărului de înmatriculare reprezintă una dintre cele mai simple metode de reducere a riscurilor privind protecția datelor. Aceeași logică este valabilă pentru fețele persoanelor, vocile identificabile, adresele sau alte informații fără relevanță pentru incident. Protecția datelor nu anulează libertatea de exprimare și dreptul publicului la informație. Legea numărul 190 din 2018, care completează GDPR în România, prevede derogări pentru prelucrarea în scopuri informative, academice, artistice sau literare atunci când, între altele, datele sunt strâns legate de caracterul public al faptelor în care este implicată persoana. Vineri pe 28 august la Cugir va avea loc evenimentul Vinerea Verde Cugir Start în noul an școlar. Copiii din oraș sunt invitați alături de părinți și bunici la activități pline de energie, creativitate și voie bună. Evenimentul se va desfășura între orele 17 și 19 pe bulevardul pietonal din Cugir. Potrivit reprezentanților administrației locale, pe 28 august, transportul public din Cugir este gratuit. De asemenea, pe parcursul zilei, cetățenii vor putea utiliza gratuit bicicletele electrice din oraș. Programul va include jocuri gigant, distracție fără limite pentru toți, face painting, transformări vesele și colorate pe fețele copiilor, biblioteca din vacanță, adu o carte, ia o carte și bucură-te de lectură, familia în mișcare, probe amuzante pentru copii, părinți și bunici, cine duce ghiozdanul cel mai repede, viteza și distracția fac echipa, proba de echilibru, concentrare, îndemânare și multă voie bună, mini-laboratorul distractiv, experimente simple și curiozități mari, prima zi de școală, colț foto, zâmbete amintirii și fotografii speciale și dansul familiei cu gir, 100 de oameni dansează împreună. Cei care vor participa la minimum 3 activități vor intra automat în tombola ghiozdanul de start. Organizatorii pun în joc 5 ghiozdane echipate. Te așteptăm cu mic, cu mare, să dăm împreună startul unui nou an școlar, un nou început, o zi împreună, o mulțime de amintiri frumoase au transmis organizatorii.
0: Urmează meteo.
1: Schimbare radicală a vremii în România în data de 26 august, după zilele cu temperaturi deosebit de ridicate, meteorologii anunță o scădere accentuată a valorilor termice și apariția fenomenelor de instabilitate atmosferică în mai multe regiuni din țară. ANM a emis avertizări de vreme rea valabile pentru un interval extins. Instabilitatea atmosferică se va menține prin averse torențiale, descărcări electrice frecvente și intensificări ale vântului. Valorile termice vor fi semnificativ mai scăzute față de ziua precedentă, iar aerul rece se va resimți mai ales în jumătatea de nord și în zonele montane. Meteorologii au emis o atenționare cod galben valabilă pe 26 august între orele 8 și 23, ce vizează jumătatea de nord a Moldovei și cea mai mare parte a zonei montane. În aceste sectoare se vor înregistra ploi torențiale, iar cantitățile de apă vor ajunge la 15-20 de litri pe metru pătrat în intervale scurte de timp. Izolat, precipitațiile pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Pe arii restrânse vor apărea vijelii cu rafale de vânt ce pot atinge viteze de 50 până la 70 de km pe oră. Manifestări de instabilitate atmosferică pot apărea temporar și în restul teritoriului, însă pe suprafețe mult mai restrânse. Regimul termic marchează o răcire clară pe 26 august. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 22 și 25 de grade Celsius, o diferență considerabilă față de valorile caniculare din zilele anterioare. În regiunile estice și nordice, valorile diurne vor coborî izolat chiar și spre 19-22 de grade. Nopțile devin cele mai răcoroase, cu temperaturi minime cuprinse în medie între 13 și 16 grade Celsius. Atmosfera va fi dominată de înorări temporar accentuate, iar cerul se va menține variabil spre parțial noros în zonele de sud și sud-vest ale țării. În capitală, procesul de răcire va fi la fel de vizibil. După maxime ce au depășit pragul caniculei, temperatura în capitală ajunge la 25-27 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi accentuat. Cerul va prezenta înorări temporare, iar mai ales în primele ore ale zilei și spre seară sunt posibile averse însoțite de descărcări electrice. Temperatura minimă din timpul nopții va coborî până la 16 grade Celsius în capitală. Începând de joi, meteorologii anunță că vremea se va stabiliza treptat. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
0: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.
2: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
3: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu. Prețuri pentru toate buzunarele.
4: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
0: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
4: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
0: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
4: Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.

Paris Latino de la Nino Martinez și Bandolero, acum pe frecvența noastră. Să știți că meteorologii au actualizat atenționări cu galben, hidrologii au venit cu atenționările de inundații valabile pentru Alba și alte județe din țară până joi dimineața. Sunt așteptate creșteri de debite cu posibile efecte de inundații locale în mai multe bazine hidrografice. Alba și alte zone se află miercuri și joi sub atenționare cod galben de furtuni, ploi torențiale, vijelii, atenționare cod galben inundații de miercuri 26 august ora 12 până joi 27 august ora 10, periurile din bazinele hidrografice Arieș și Mureș, Târnava Mare, Târnava Mică, Vișeu, Someșul Mare, Someșul Mic, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Bega, Timiș, Jiu, Gilort, Olt, Olteț, Argeș, Ialomița, Prahova, Buzău, Bistrița, Suceava și zona Moldovei. Așadar, avem parte de atenționare cod galben de inundații pe râuri din Alba și din țară până joi dimineața. Rămânem pe energie alături de Rare și Apus de Soare, super remix de la DJ Almanini. Avem și Dirty Nano, Loredana vine cu piesa Lele, până la publicitatea energiei. Ascultăm și Padobello cu Dan Balan, Oriunde ai fi. Ne auzim după publicitate cu alte hituri faine. Alabina, puțin mai târziu un playlist, The Weeknd cu Dua Lipa, Obsession. Avem și... ce mai avem în playlist? Vanessa Paradise, Jolly Taxi și Jessica J. Casablanca. Cu această piesă încheiem ediția Energy Mix Music de astăzi. Stăm aici, da? Pe frecvență până la 14 fix, iar te salut oriunde te afli în acest moment. Să ai o după amiază minunată, o zi superbă. Ne dăm întâlnire mâine de la 11 fix la o nouă ediție. Până atunci, toate cele bune! Bye!

Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.

0: asculți Radio Energy cu Gil.
1: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
2: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy cu Gil.

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.

muzica bună rămâne întotdeauna capăt de listă. Ascultă Porțile Dorului la Radio Energy Cugir.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru ca Disola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
4: Radio Energy Cugir, 26 august. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. Bursele sociale ar putea fi plătite și în vacanțe. Bolojan anunță că guvernul va renunța la tăieri. Rămânem pe actualul sistem. Românii au internet, dar nu au competențe digitale. România pe ultimul loc din Uniunea Europeană la acest capitol. Filmările din trafic pot aduce amenzi. Ce spune legea despre situațiile în care pot fi publicate pe Facebook sau TikTok?

0: Vorbim și despre Vinerea Verde la Cugir, 28 august, start în noul an școlar, jocuri gigant, face painting, mini-laborator, dansul familiei și tombolă. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de miercuri, 26 august, temperaturile scad accentuat și încep ploile torențiale, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Bursele sociale ale elevilor ar putea fi acordate în continuare și în perioada vacanțelor școlare. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că foarte probabil guvernul va păstra actualul sistem, deși Ministerul Educației a pus în dezbatere un proiect care prevede plata burselor doar în perioada cursurilor. Declarația premierului vine după controversele provocate de proiectul Ministerului Educației și Cercetării, care are elimina plata burselor sociale în vacanțele școlare, începând cu anul școlar 2026-2027. Întrebat marți seara despre modificările pregătite de Ministerul Educației, Ilie Bolojan a arătat că forma proiectului poate fi schimbată înainte de adoptare. În momentul în care vine să fie propusă, vom regla lucrurile, foarte probabil vom rămâne pe actualul sistem, a declarat premierul interimar. Bolojan a explicat că a discutat cu ministrul educației Mihai Damian despre logica propunerii. Potrivit explicațiilor premierului, ministrul educației face o diferență între alocațiile sociale, care reprezintă un sprijin permanent acordat lunar, și bursele școlare, considerate un instrument pentru susținerea participării elevilor la cursuri. Alocațiile de tip social, care sunt o formă de sprijin lunar, au o logică în accepțiunea ministerului să fie dată lună de lună. Bursa este un element de sprijin pentru a te duce la școală. Poate să fie bursă de merit, poate să fie bursă socială, a spus Ilie Bolojan. Declarația premierului indică însă că guvernul ar putea renunța la modificarea propusă de Ministerul Educației și să păstreze plata burselor sociale inclusiv în vacanțe. Ministrul Educației Mihai Damian declara săptămâna trecută că eliminarea burselor sociale din perioada vacanțelor este deocamdată doar o propunere aflată în dezbatere publică. Acesta a invocat definiția bursei sociale din legislația educației, potrivit căreia aceasta reprezintă o formă de sprijin pentru participarea elevului la activitățile didactice. Înainte de a vorbi de tăiere, noi suntem acum într-un proces de dezbatere publică. În multe țări, bursa socială nu se acordă pe perioada vacanței, fiind un mod de a-l stimula pe elevi să participe la cursuri, a explicat Mihai Damian. Ministrul a vorbit și despre posibilitatea ca valoarea totală anuală a bursei să fie menținută, chiar dacă banii ar fi distribuiți numai în lunile în care se desfășoară activitățile școlare. România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la competențele digitale, în condițiile în care doar o treime din populație are competențe de bază. Concret, numai 31,8% din populația României deține competențe digitale de bază sau superioare. Procentul este cel mai redus nivel din Uniunea Europeană și la o distanță considerabilă față de media Uniunii Europene de 60,4%. Arată o analiză monitorului social pe baza datelor Eurostat din 2025, citată de Ager Press. Potrivit sursei citate, România a făcut progrese importante în ceea ce privește accesul și utilizarea internetului, ajungând să se situeze peste media Uniunii Europene la nivelul conectivității gospodăriilor. Cu toate acestea, accesul la internet nu este însoțit de un nivel similar al competențelor digitale în rândul populației. România are un nivel de conectivitate la internet în rândul gospodăriilor de 95,47% în 2025, în creștere cu aproape 10 puncte procentuale față de anul 2020, când procentul era de 86,24%. Cu acest nivel, România se situează pe poziția 12-a din cele 27 de state membre, peste media Uniunii Europene de 94,76%. printre țările cu cel mai ridicat nivel de acces la internet se numără țările de jos 99,28%, Luxemburg 99% și Malta 97,77%, în timp ce la polul opus se află Croația 87,91%, Grecia 88,3% și Lituania 89,35%. În ceea ce privește utilizarea internetului de către populația generală, 93,15% dintre români utilizau internetul în 2025 față de 78,46% în 2020. În pofida progreselor înregistrate în perioada 2020-2025, în ceea ce privește accesul populației la internet, cea mai mare provocare pentru România rămâne dezvoltarea competențelor digitale. Doar 31,84% din populație deține competențe digitale de bază sau superioare, România situându-se pe ultimul loc în Uniunea Europeană. Accidente, depășiri periculoase, șoferi agresivi sau alte incidente din trafic sunt surprinse zilnic în imagini înregistrate pe camerele de bord sau telefoane. O înregistrare poate deveni o probă importantă pentru poliție, dar publicarea acesteia pe Facebook, TikTok, YouTube sau alte rețele sociale ridică o problemă diferită: protecția datelor persoanelor și dreptul la imagine al persoanelor implicate. În plus, șoferul care încearcă să filmeze el însuși cu telefonul în timp ce conduce riscă să fie sancționat chiar dacă intenția sa este de a documenta abaterea altui conducător auto. Legislația în vigoare permite poliției rutiere în anumite condiții să sancționeze comportamentul agresiv în trafic pe baza filmărilor trimise de participanții la trafic. Procedura nu se aplică însă automat oricărei abateri surprinse cu o cameră de bord. Codul rutier nu instituie o interdicție generală privind înregistrarea automată a traficului cu o cameră montată pe mașină. Problema juridică apare însă în două planuri diferite: modul în care este realizată filmarea și ce face ulterior persoana cu imaginile. O cameră de bord fixată pe mașină care funcționează automat și nu necesită manipularea ei în timpul deplasării trebuie diferențiată de situația în care conducătorul auto scoate telefonul, îl ține în mână și începe să filmeze în timp ce conduce. Totodată, faptul că imaginile sunt obținute pe un drum public nu înseamnă că acestea pot fi utilizate ulterior în orice mod. Dacă în filmare apar persoane identificabile, fețe, voci, numere de înmatriculare sau alte elemente care pot conduce la identificarea unei persoane, pot deveni aplicabile regulile privind protecția datelor cu caracter personal. GDPR definește datele personale ca orice informație referitoare la o persoană identificată sau identificabilă, inclusiv atunci când identificarea se poate face direct. Înregistrarea, stocarea și publicarea reprezintă, la rândul lor, forme de prelucrare a datelor. Un număr de înmatriculare identifică în primul rând vehiculul, nu dovedește singur identitatea persoanei care se află la volan. Proprietarul sau deținătorul vehiculului poate însă fi identificat prin raportarea numărului la evidențele corespunzătoare, iar șoferul poate fi stabilit ulterior pe baza altor informații. Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a arătat în documentele sale privind supravegherea video că imaginile pot constitui date personale, chiar dacă nu surprind figura unei persoane atunci când conțin alte informații care permit identificarea acesteia, indicând expres, ca exemplu, numărul de înmatriculare al vehiculului. Această abordare este compatibilă cu definiția actuală, foarte largă, a datelor personale din GDPR. Păstrarea unei înregistrări pentru a documenta un accident sau un incident și publicarea aceleiași înregistrări către mii sau milioane de utilizatori nu au același impact asupra persoanelor filmate. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că publicarea fără restricții pe internet a unei înregistrări care conține date personale, astfel încât aceasta devine accesibilă unui număr nedeterminat de persoane, nu mai poate fi considerată pur și simplu o activitate exclusiv personală sau domestică. Cu alte cuvinte, argumentul este: contul meu personal de Facebook nu înseamnă automat că GDPR nu mai este relevant dacă postarea este publicată și pune datele unor alte persoane la dispoziția unui public nedeterminat. riscul juridic crește atunci când cel care postează face publice mai multe informații decât sunt necesare pentru scopul urmărit. De exemplu, o filmare în care se văd clar numerele de înmatriculare, fața conducătorului, pasagerii, vocile, locul exact sau alte elemente de identificare poate permite identificarea unor persoane care nu au nicio legătură relevantă cu incidentul. Nu există în legislația românească o regulă generală privind căreia orice număr de înmatriculare trebuie obligatoriu blurat înainte ca o filmare din trafic să fie publicată. Totuși, atunci când identificarea vehiculului sau a persoanei nu este necesară pentru informarea publicului, mascarea numărului de înmatriculare reprezintă una dintre cele mai simple metode de reducere a riscurilor privind protecția datelor. Aceeași logică este valabilă pentru fețele persoanelor, vocile identificabile, adresele sau alte informații fără relevanță pentru incident. Protecția datelor nu anulează libertatea de exprimare și dreptul publicului la informație. Legea numărul 190 din 2018, care completează GDPR în România, prevede derogări pentru prelucrarea în scopuri informative, academice, artistice sau literare atunci când, între altele, datele sunt strâns legate de caracterul public al faptelor în care este implicată persoana. Vineri, pe 28 august, la Cugir va avea loc evenimentul Vinerea Verde Cugir Start în noul an școlar. Copiii din oraș sunt invitați alături de părinți și bunici la activități pline de energie, creativitate și voie bună. Evenimentul se va desfășura între orele 17 și 19 pe bulevardul pietonal din Cugir. Potrivit reprezentanților administrației locale, pe 28 august, transportul public din Cugir este gratuit. De asemenea, pe parcursul zilei, cetățenii vor putea utiliza gratuit bicicletele electrice din oraș. Programul va include jocuri gigant, distracție fără limite pentru toți, face painting, transformări vesele și colorate pe fețele copiilor, biblioteca din vacanță, a doua carte, ia o carte și bucură-te de lectură, familia în mișcare, probe amuzante pentru copii, părinți și bunici, cine duce ghiozdanul cel mai repede, viteza și distracția fac echipa, proba de echilibru, concentrare, îndemânare și multă voie bună, mini-laboratorul distractiv, experimente simple și curiozități mari, prima zi de școală, colț foto, zâmbete amintirii și fotografii speciale și dansul familiei cu gir, 100 de oameni dansează împreună. Cei care vor participa la minimum 3 activități vor intra automat în tombola ghiozdanul de start. Organizatorii pun în joc 5 ghiozdane echipate. Te așteptăm cu mic, cu mare, să dăm împreună startul unui nou an școlar, un nou început, o zi împreună, o mulțime de amintiri frumoase au transmis organizatorii.
1: Urmează meteo.
0: Schimbare radicală a vremii în România în data de 26 august, după zilele cu temperaturi deosebit de ridicate, meteorologii anunță o scădere accentuată a valorilor termice și apariția fenomenelor de instabilitate atmosferică în mai multe regiuni din țară. ANM a emis avertizări de vreme rea valabile pentru un interval extins. Instabilitatea atmosferică se va menține prin averse torențiale, descărcări electrice frecvente și intensificări ale vântului. Valorile termice vor fi semnificativ mai scăzute față de ziua precedentă, iar aerul rece se va resimți mai ales în jumătatea de nord și în zonele montane. Meteorologii au emis o atenționare cod galben valabilă pe 26 august între orele 8 și 23, ce vizează jumătatea de nord a Moldovei și cea mai mare parte a zonei montane. În aceste sectoare se vor înregistra ploi torențiale, iar cantitățile de apă vor ajunge la 15-20 de litri pe metru pătrat în intervale scurte de timp. Izolat, precipitațiile pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Pe arii restrânse vor apărea vijelii cu rafale de vânt ce pot atinge viteze de 50 până la 70 de km pe oră. Manifestări de instabilitate atmosferică pot apărea temporar și în restul teritoriului, însă pe suprafețe mult mai restrânse. Regimul termic marchează o răcire clară pe 26 august. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 22 și 25 de grade Celsius, o diferență considerabilă față de valorile caniculare din zilele anterioare. În regiunile estice și nordice, valorile diurne vor coborî izolat chiar și spre 19-22 de grade. nopțile devin și ele mai răcoroase, cu temperaturi minime cuprinse în medie între 13 și 16 grade Celsius. Atmosfera va fi dominată de înorări temporar accentuate, iar cerul se va menține variabil spre parțial noros în zonele de sud și sud-vest ale țării. În capitală, procesul de răcire va fi la fel de vizibil. După maxime ce au depășit pragul caniculei, temperatura în capitală ajunge la 25-27 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi accentuat. Cerul va prezenta înorări temporare, iar mai ales în primele ore ale zilei și spre seară sunt posibile averse însoțite de descărcări electrice. Temperatura minimă din timpul nopții va coborî până la 16 grade Celsius în capitală. Începând de joi, meteorologii anunță că vremea se va stabiliza treptat. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu. Prețuri pentru toate buzunarele.
0: Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636 0755 803 992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Anunț angajare. NG Toolholder Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
3: Welcome back! Back to the hits, faster. Energy.

Muzica bună rămâne întotdeauna capăt de listă. Ascultă Porțile Dorului la Radio Energy Cugir.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru ca Disola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.

0: Radio Energy cu gir.ro. Radio-ul tău, prietenii tăi.
1: Din partea lui Florin Ionaș, generalul, pentru toți invitații și colegii noștri din Ardeal, va cânta.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12, documente

0: De participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației, ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
1: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: ești la porțile Dorului.
1: Radio Energy cu Gir, doza ta zilnică de energie muzicală.

0: și sunt vânați.
1: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Cramele Berceanu, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
2: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
1: Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei, numărul 22, sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.

0: Ascultă Porțile Dorului.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi, sunetul are un sens.

0: MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Eco Paper. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

muzica bună rămâne întotdeauna capăt de listă. Ascultă Porțile Dorului la Radio Energy Cugir.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
3: Radio Energy Cugir, 26 august. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. Bursele sociale ar putea fi plătite și în vacanțe. Bolojan anunță că guvernul va renunța la tăieri. Rămânem pe actualul sistem. România au internet, dar nu au competențe digitale. România pe ultimul loc din Uniunea Europeană la acest capitol. Filmările din trafic pot aduce amenzi. Ce spune legea despre situațiile în care pot fi publicate pe Facebook sau TikTok? Vorbim și despre Vinerea Verde la Cugir, 28 august, start în noul an școlar, jocuri gigant, face painting, mini-laborator, dansul familiei și tombolă. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de miercuri, 26 august, temperaturile scad accentuat și încep ploile torențiale, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Bursele sociale ale elevilor ar putea fi acordate în continuare și în perioada vacanțelor școlare. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că foarte probabil guvernul va păstra actualul sistem, deși Ministerul Educației a pus în dezbatere un proiect care prevede plata burselor doar în perioada cursurilor. Declarația premierului vine după controversele provocate de proiectul Ministerului Educației și Cercetării, care ar elimina plata burselor sociale în vacanțele școlare, începând cu anul școlar 2026-2027. Întrebat marți seara despre modificările pregătite

0: Cită de Ministerul Educației, Ilie Bolojan a arătat că forma proiectului poate fi schimbată înainte de adoptare. În momentul în care vine să fie propusă, vom regla lucrurile, foarte probabil vom rămâne pe actualul sistem, a declarat premierul interimar. Bolojan a explicat că a discutat cu ministrul educației Mihai Damian despre logica propunerii. Potrivit explicațiilor premierului, ministrul educației face o diferență între alocațiile sociale, care reprezintă un sprijin permanent acordat lunar, și bursele școlare, considerate un instrument pentru susținerea participării elevilor la cursuri. Alocațiile de tip social, care sunt o formă de sprijin lunar, au o logică în accepțiunea ministrului să fie dată lună de lună. Bursa este un element de sprijin pentru a te duce la școală. Poate să fie bursă de merit, poate să fie bursă socială, a spus Ilie Bolojan. Declarația premierului indică însă că guvernul ar putea renunța la modificarea propusă de Ministerul Educației și să păstreze plata burselor sociale inclusiv în vacanțe. Ministrul Educației Mihai Damian declara săptămâna trecută că eliminarea burselor sociale din perioada vacanțelor este deocamdată doar o propunere aflată în dezbatere publică. Acesta a invocat definiția bursei sociale din legislația educației, potrivit căreia aceasta reprezintă o formă de sprijin pentru participarea elevului la activitățile didactice. Înainte de a vorbi de tăiere, noi suntem acum într-un proces de dezbatere publică. În multe țări, bursa socială nu se acordă pe perioada vacanței, fiind un mod de a-l stimula pe elev să participe la cursuri, a explicat Mihai Damian. Ministrul a vorbit și despre posibilitatea ca valoarea totală anuală a bursei să fie menținută, chiar dacă banii ar fi distribuiți numai în lunile în care se desfășoară activitățile școlare. România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la competențele digitale, în condițiile în care doar o treime din populație are competențe de bază. Concret, numai 31,8% din populația României deține competențe digitale de bază sau superioare. Procentul este cel mai redus nivel din Uniunea Europeană și la o distanță considerabilă față de media Uniunii Europene de 60,4%. Arată o analiză a monitorului social pe baza datelor Eurostat din 2025, citată de Ager Press. Potrivit sursei citate, România a făcut progrese importante în ceea ce privește accesul și utilizarea internetului, ajungând să se situeze peste media Uniunii Europene la nivelul conectivității gospodăriilor. Cu toate acestea, accesul la internet nu este însoțit de un nivel similar al competențelor digitale în rândul populației. România are un nivel de conectivitate la internet în rândul gospodăriilor de 95,47% în 2025, în creștere cu aproape 10 puncte procentuale față de anul 2020, când procentul era de 86,24%. Cu acest nivel, România se situează pe poziția a 12-a din cele 27 de state membre, peste media Uniunii Europene de 94,76%. Printre țările cu cel mai ridicat nivel de acces la internet se numără țările de jos 99,28%, Luxemburg 99% și Malta 97,77%, în timp ce la polul opus se află Croația 87,91%, Grecia 88,3% și Lituania 89,35%. În ceea ce privește utilizarea internetului de către populația generală, 93,15% dintre români utilizau internetul în 2025 față de 78,46% în 2020. În pofida progreselor înregistrate în perioada 2020-2025, în ceea ce privește accesul populației la internet, cea mai mare provocare pentru România rămâne dezvoltarea competențelor digitale. Doar 31,84% din populație deține competențe digitale de bază sau superioare, România situându-se pe ultimul loc în Uniunea Europeană. Accidente, depășiri periculoase, șoferi agresivi sau alte incidente din trafic sunt surprinse zilnic în imagini înregistrate pe camerele de bord sau telefoane. O înregistrare poate deveni o probă importantă pentru poliție, dar publicarea acesteia pe Facebook, TikTok, YouTube sau alte rețele sociale ridică o problemă diferită: protecția datelor persoanelor și dreptul la imagine al persoanelor implicate. În plus, șoferul care încearcă să filmeze el însuși cu telefonul în timp ce conduce riscă să fie sancționat chiar dacă intenția sa este de a documenta abaterea altui conducător auto. Legislația în vigoare permite poliției rutiere în anumite condiții să sancționeze comportamentul agresiv în trafic pe baza filmărilor trimise de participanții la trafic. Procedura nu se aplică însă automat oricărei abateri surprinse cu o cameră de bord. Codul rutier nu instituie o interdicție generală privind înregistrarea automată a traficului cu o cameră montată pe mașină. Problema juridică apare însă în două planuri diferite: modul în care este realizată filmarea și ce face ulterior persoana cu imaginile. O cameră de bord fixată pe mașină care funcționează automat și nu necesită manipularea ei în timpul deplasării trebuie diferențiată de situația în care conducătorul auto scoate telefonul, îl ține în mână și începe să filmeze în timp ce conduce. Totodată, faptul că imaginile sunt obținute pe un drum public nu înseamnă că acestea pot fi utilizate ulterior în orice mod. Dacă în filmare apar persoane identificabile, fețe, voci, numere de înmatriculare sau alte elemente care pot conduce la identificarea unei persoane, pot deveni aplicabile regulile privind protecția datelor cu caracter personal. GDPR definește datele personale ca orice informație referitoare la o persoană identificată sau identificabilă, inclusiv atunci când identificarea se poate face direct. Înregistrarea, stocarea și publicarea reprezintă, la rândul lor, forme de prelucrare a datelor. Un număr de înmatriculare identifică în primul rând vehiculul, nu dovedește singur identitatea persoanei care se află la volan. Proprietarul sau deținătorul vehiculului poate însă fi identificat prin raportarea numărului la evidențele corespunzătoare, iar șoferul poate fi stabilit ulterior pe baza altor informații. Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a arătat în documentele sale privind supravegherea video că imaginile pot constitui date personale, chiar dacă nu surprind figura unei persoane atunci când conțin alte informații care permit identificarea acesteia, indicând expres, ca exemplu, numărul de înmatriculare al vehiculului. Această abordare este compatibilă cu definiția actuală foarte largă a datelor personale din GDPR. Păstrarea unei înregistrări pentru a documenta un accident sau un incident și publicarea aceleiași înregistrări către mii sau milioane de utilizatori nu au același impact asupra persoanelor filmate. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că publicarea fără restricții pe internet a unei înregistrări care conține date personale, astfel încât aceasta devine accesibilă unui număr nedeterminat de persoane, nu mai poate fi considerată pur și simplu o activitate exclusiv personală sau domestică. Cu alte cuvinte, argumentul este: contul meu personal de Facebook nu înseamnă automat că GDPR nu mai este relevant dacă postarea este publicată și pune datele unor alte persoane la dispoziția unui public nedeterminat. Riscul juridic crește atunci când cel care postează face publice mai multe informații decât sunt necesare pentru scopul urmărit. De exemplu, o filmare în care se văd clar numerele de înmatriculare, fața conducătorului, pasagerii, vocile, locul exact sau alte elemente de identificare poate permite identificarea unor persoane care nu au nicio legătură relevantă cu incidentul. Nu există în legislația românească o regulă generală privind căreia orice număr de înmatriculare trebuie obligatoriu blurat înainte ca o filmare din trafic să fie publicată. Totuși, atunci când identificarea vehiculului sau a persoanei nu este necesară pentru informarea publicului, mascarea numărului de înmatriculare reprezintă una dintre cele mai simple metode de reducere a riscurilor privind protecția datelor. Aceeași logică este valabilă pentru fețele persoanelor, vocile identificabile, adresele sau alte informații fără relevanță pentru incident. Protecția datelor nu anulează libertatea de exprimare și dreptul publicului la informație. Legea numărul 190 din 2018, care completează GDPR în România, prevede derogări pentru prelucrarea în scopuri informative, academice, artistice sau literare atunci când, între altele, datele sunt strâns legate de caracterul public al faptelor în care este implicată persoana. Vineri, pe 28 august, la Cugir va avea loc evenimentul Vinerea Verde Cugir Start în noul an școlar. Copiii din oraș sunt invitați alături de părinți și bunici la activități pline de energie, creativitate și voie bună. Evenimentul se va desfășura între orele 17 și 19 pe bulevardul pietonal din Cugir. Potrivit reprezentanților administrației locale, pe 28 august, transportul public din Cugir este gratuit. De asemenea, pe parcursul zilei, cetățenii vor putea utiliza gratuit bicicletele electrice din oraș. Programul va include jocuri gigant, distracție fără limite pentru toți, face painting, transformări vesele și colorate pe fețele copiilor, biblioteca din vacanță, adu-o carte, ia o carte și bucură-te de lectură, familia în mișcare, probe amuzante pentru copii, părinți și bunici, cine duce ghiozdanul cel mai repede, viteza și distracția fac echipa, proba de echilibru, concentrare, îndemânare și multă voie bună, mini-laboratorul distractiv, experimente simple și curiozități mari, prima zi de școală, colț foto, zâmbete amintirii și fotografii speciale și dansul familiei cu gir, 100 de oameni dansează împreună. Cei care vor participa la minimum 3 activități vor intra automat în tombola ghiozdanul de start, organizatorii pun în joc 5 ghiozdane echipate. Te așteptăm cu mic, cu mare, să dăm împreună startul unui nou an școlar, un nou început, o zi împreună, o mulțime de amintiri frumoase au transmis organizatorii.
1: Urmează meteo.
0: Schimbare radicală a vremii în România în data de 26 august, după zilele cu temperaturi deosebit de ridicate, meteorologii anunță o scădere accentuată a valorilor termice și apariția fenomenelor de instabilitate atmosferică în mai multe regiuni din țară. ANM a emis avertizări de vreme rea valabile pentru un interval extins. Instabilitatea atmosferică se va menține prin averse torențiale, descărcări electrice frecvente și intensificări ale vântului. Valorile termice vor fi semnificativ mai scăzute față de ziua precedentă, iar aerul rece se va resimți mai ales în jumătatea de nord și în zonele montane. Meteorologii au emis o atenționare cod galben valabilă pe 26 august între orele 8 și 23, ce vizează jumătatea de nord a Moldovei și cea mai mare parte a zonei montane. În aceste sectoare se vor înregistra ploi torențiale, iar cantitățile de apă vor ajunge la 15-20 de litri pe metru pătrat în intervale scurte de timp. Izolat, precipitațiile pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Pe arii restrânse vor apărea vijelii cu rafale de vânt ce pot atinge viteze de 50 până la 70 de km pe oră. Manifestări de instabilitate atmosferică pot apărea temporar și în restul teritoriului, însă pe suprafețe mult mai restrânse. Regimul termic marchează o răcire clară pe 26 august. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 22 și 25 de grade Celsius, o diferență considerabilă față de valorile caniculare din zilele anterioare. În regiunile estice și nordice, valorile diurne vor coborî izolat chiar și spre 19-22 de grade. Nopțile devin și ele mai răcoroase, cu temperaturi minime cuprinse în medie între 13 și 16 grade Celsius. Atmosfera va fi dominată de înorări temporar accentuate, iar cerul se va menține variabil spre parțial noros în zonele de sud și sud-vest ale țării. În capitală, procesul de răcire va fi la fel de vizibil. După maxime ce au depășit pragul caniculei, temperatura în capitală ajunge la 25-27 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi accentuat. Cerul va prezenta înorări temporare, iar mai ales în primele ore ale zilei și spre seară sunt posibile averse însoțite de descărcări electrice. Temperatura minimă din timpul nopții va coborî până la 16 grade Celsius în capitală. Începând de joi, meteorologii anunță că vremea se va stabiliza treptat. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu
2: noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.

0: Servicii Funerare Bărășteanu. Servicii Funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Battle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.

Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.

0: non-stop and back-to-back.
1: Radio Energy Cugir, 87,9 FM. Yo, this

0: Favorite hits.
1: Radio Energy Kugir.
2: Este ora 18.
3: Radio Energy Kugir.
4: Cu noi sunetul are un sens.
5: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 09 0806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Welcome back. Back to the hits faster. Hey!
2: Taxi. Sunetul are sens.

0: wanna feel it.
1: Ceasul tace, el nu mai tică, e de-o vreme. A obosit să te aștepte în miez de noapte. La fel o fac și eu când tu nu ești aproape. Pernele ude s-au unecat de atâtea lacrimi. Le lasă cu

0: Kiss Taxi. Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Este ora 19.
1: Radio Energy Cugir.
2: Cu noi sunetul are un sens.
3: România a primit astăzi prima plată în valoare de 2,5 miliarde de euro în cadrul instrumentului de apărare, acțiunea de securitate pentru Europa, anunță Comisia Europeană. Această finanțare va consolida capabilitățile de apărare și baza industrială a României, contribuind în același timp la securitatea globală a Europei, a declarat Comisarul European pentru Apărare și Spațiu, Andrius Kubilius. Cele 2,5 miliarde de euro reprezintă 15% din suma totală de 16,7 miliarde de euro alocată țării noastre prin programul SAFE. Plenul Senatului a aprobat proiectul de lege privind închiderea operațională și financiară a PNRR, fiind înregistrate 91 de voturi pentru, 24 împotrivă și 7 abțineri, transmite Ager Press. Conform expunerii de motive, necesitatea reglementării decurge din încheierea la data de 31 august a perioadei de implementare a planurilor naționale de redresare și reziliență, potrivit regulamentului Parlamentului European. Senatul este prima cameră sesizată în acest caz. Senatul a mai adoptat și modificările la codul administrativ care i-a plasat pe mii de aleși locali, consilieri locali și județeni în stare de incompatibilitate. Au fost înregistrate 82 de voturi pentru, 19 voturi împotrivă și 21 de abțineri. După vot, reprezentanții USR din Senat au anunțat că vor ataca legea adoptată la CCR. Tot astăzi și Camera Deputaților a adoptat modificările la codul administrativ, fiind abrogate dispozițiile referitoare la incompatibilitățile personalului contractual din administrația publică. În contextul problemelor cu energia, directorul general de la Nuclear Electrica, Cosmin Chiță, a solicitat încetarea contractului său, a anunțat ieri compania. În replică, executivul a transmis că după perioada de preaviz de 90 de zile, care poate fi scurtată cu acordul părților, va urma o selecție pentru un nou titular la conducerea Nuclear Electrica. Premierul interimar Ilie Bolojan a criticat recent, în baza unui raport al Corpului de Control, proiectul reactoarelor modulare mici de la Doicești, gestionat de Nuclear Electrica. El a acuzat că după ce s-au cheltuit peste 240 de milioane de dolari, vom rămâne cu un teren și cu niște hârtii. Iranul și Omanul au anunțat că se apropie de un acord pentru asigurarea tranzitului în siguranță prin strâmtoarea Ormuz. Planul prevede crearea unui coridor temporar de navigație și deminarea strâmtorii, transmite Mediafax. Miniștrii de externe ai celor două țări vor continua negocierile tehnice pentru stabilirea unui coridor permanent și a modului în care va fi administrată în viitor navigația, au transmis Iranul și Omanul într-o declarație comună citată de CNBC. Circulația navelor rămâne mult sub nivelurile obișnuite. Ieri doar 5 nave comerciale au traversat strâmtoarea Ormuz față de o medie de 15 nave în precedentele 10 zile. Acestea au fost știrile orei 19. Sunt Andreea Bilciu, rămâneți la Radio Guerilla.
4: Escucha la radio. Guerilla.
5: Tamango, mergem și noi cu cortul în vamă?
6: Dar ce, Mario, te-am pus să mergi cu apartamentul la Ținaia?

0: Suntem în curtea casei scriitorilor de la Neptun, Olimp, și iată, îl avem în fața noastră pe nimeni altul decât domnul Cristian Tudor Popescu. Bună ziua, domnule Cristian Tudor Popescu!
1: Bună ziua, domnule... Oh, minge!

0: Publicitate!
1: Publicitate!
2: 33%.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar unilor europene.
0: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
4: follow Instagram Radio Guerilla.
0: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
4: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: publicitate.
1: Ascultați Radio Gherila. Și o să vă fie bine. Hai să-ți dau o vară frumoasă.
2: Radio Gherila reinstituie starea de briză.

0: Ce faci cu mine că am două bile de vânzare?
1: Ai două bile de vânzare?
0: Da.
1: La hotelare și nu te-a... Trebuie să nu au
2: până la... Radio Guerilla se știe de bila.
0: Vă pup pe toată lumea.

never have nothing good.

0: Doamnelor și domnilor, e foarte mare aglomerație aici în trenul de Mangalia, lumea se înghesuie, fiecare cum poate. Bună ziua, nu vă spărați!
1: Bună ziua, apăsați aici pentru upgrade la ChatGPT Plus.
0: Da, cred că mi-ați luat locul.
2: How do you describe a feeling? I've only ever dreamt of this.

0: Publicitate. Publicitate.
1: 10 flacoane pe raft. 10 flacoane pe raft. Pe câte le-ai deschis luna asta? Vitamina D pe care ai luat-o de 3 ori. Magneziul cumpărat în ianuarie cu toate promisiunile de rigoare. Probioticul care expiră înaintea intențiilor tale. Biogena One. 99 de ingrediente. Un plic. 30 de secunde. Gata! Vitamine, minerale, probiotice, ce-ți tot promiteai să iei și nu luai. Făcut în Austria cu peste 20 de ani de expertiză în spate. Un singur lucru pe zi, în loc de 10 care prind praf. Iar acum, pachetul de start. 39,90 în loc de 129 de euro, în limita stocului. Biogena One. Biogena e avampost Radio Guerilla.
2: 33% reducere la toată berea Peroni, 25% reducere la toată gama de sucuri Coca-Cola și 30% reducere la toată gama de cafea Don Cafe. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: 75 de kilometri, 5200 de metri diferență de nivel. A cincea ediție a triadei EMTB Experience, o competiție care dă tonul în materie de e-bike. Între 4 și 6 septembrie, pe Valea Avrigului, în Munții Făgăraș. Prolog și 6 probe speciale pe durata a 3 zile intense de riding la cel mai înalt nivel. Și dacă e prea mult pentru tine, hai la One Day Experience. Detalii și înscrieri pe triadamtb.ro. Acțiune cofinanțată de Consiliul Județean Sibiu și Primăria orașului Avrig. Încărcați bateriile și Dare to Ride. Pedalat de Radio Guerilla.
0: Publicitate.

0: Gherila Academics.
1: Gherila Institute.
2: Stare de briză.
3: Tamango, facem și noi schi nautic.
4: Maria, scumpa mea, ai văzut, ai plate.
2: Radio Gherila.
5: Bună seara, bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție Academics, ediție emisiune, pardon. Eu sunt Ingrid.
6: Eu sunt Alex.
7: Iar eu sunt Andrei.
5: Și încă suntem pe stare
6: și
5: de briză.
6: Și roșia e? Fruct sau legumă?
5: Roșia?
7: E un fruct.
5: E un fruct, teoretic.
6: Dacă voi ziceți.
5: Mamă, ce...
7: Dar nu zic eu, zici biologia, frate.
6: Da, așa e, așa e. Dar n-ai, ai că... Dacă faci o în frigider, dacă pui într-o parte fructe și într-o parte legumele, roșia, pui, pui lângă banane, mere.
7: Nu, stă lângă legume, dar...
5: Eu nu pun fructele în frigider.
6: Depinde de fructe, bananele nicio, dar alte fructe, da, nectarine, afine...
7: Pepenele.
6: Zmeura, da, uite.
5: Da, corect, pepenele. Corect.
6: Păi afinele și zmeura, dacă le lași în afară...
5: Cum ziceți la pepene? Roșu, lubeniț?
7: Nu știu, m-am născut în București, îmi pare rău.
6: Pepene roșu, ce e asta, abominație? Pepene verde.
5: Aole.
6: E
5: da,
6: pepene verde.
5: Dar asta din ce regiune? Din Berceni.
6: Din București, pe, nu zici, București tu zici pepene verde?
7: Nu, e pepene roșu, frate.
6: Pepene verde, ce aveți?
5: Pepene roșu sau lubeniță?
6: Lubeniță, nu.
7: Harbuz.
6: Harbuz, da.

0: Nu știu, depinde fiecare de unde are origini, că suntem cu toții bucureșteni. Pseudo-bucureșteni.
1: Și pepene galben. Pepene galben sau pepene verde?
0: Pepene galben, galben. Pepene.
1: Nu, ce alegeți dintre astea două?
2: Pepene roșu sau verde, cum zici tu.
1: Depinde. Și eu la fel, și eu la fel.
0: Depinde.
1: Dar intră și pepene galben. Mi se pare că te răsfeți. Ai un răsfăț așa dacă mănânci pepene galben, așa mi se pare.
0: Un răsfăț?
1: Da.
0: Mă adică un răsfăț?
1: Nu știu, așa mi se pare. Mi se pare așa, da, un fruct finuț. Așa.
0: De pe ăla roșu îl mâncați cu pâine?
2: S-a mai întâmplat să fac. Da.
0: Cu pâine? Am mai auzit oameni care mănâncă cu pâine.
2: Da. Da, tata, mult timp, el așa mânca la țară, gen, și am încercat și eu și vezi că e bun. Chiar...
1: N-am auzit niciodată chestia.
2: Da, da, da. Tata la țară așa mâncau, mâncau pepere cu...
1: Păi și după ce rămâne zeama aia, faceți ca la ulei de măsline?
0: Da, la ulei de măsli? Mamă, dar iartă-mă, Alexandru, dar tu unde ai fost crescut?
1: Adică...
0: Ca la salata de roșii cu brânză, poate, poți să spui ca referință, ca la uleiul de măsline.
1: Nu se găsea în zona de ulei de măsline sau ce?
0: Nu, dar parcă n-aș fi, nu m-aș fi gândit la asta. Parcă... Da. Uite, astea sunt conversații de ultimul weekend de vară.
2: Așa este.
0: Aoleu, ne apropiem de weekend-ul.
1: Nu, păi dar și vremea, seara, începe vântul, aseară a plouat. Da.
2: Păi a plouat astăzi până pe la 10-11, eram la muncă și încă plouă pe la 10 și ceva.
1: Și eu dormeam atunci.
2: Da, n-are.
1: Da, nu știu, pe voi nu vă întristează trecerea verii?
0: Normal.
1: Începutul toamnei?
2: Măcar s-a dus caniculele, ceea ce...
1: E mai bine decât să stai cu hanorac pe tine.
2: Hai, lasă, că dacă
1: nu,
2: începe
1: cu hanorac
2: se...
1: e ok. Hanorac e ok, dar să stai cu geacă deja e... Vai,
2: lasă, cap, frate, că se răcorește, începe să ningă, mergi și noi la schi, deci nu te mai
1: paceta. Nu contează,
2: ușor.
1: Începe să ningă la schi abia din ianuarie.
2: Din păcate.
1: Depinde ce noroc avem iarna asta.
0: Ce dialog de oameni bătrâni.
1: Până atunci...
2: Păi la ce, schiul este un sport de oameni bătrâni?
0: Nu, nu este. Doar că este exact acel dialog între... La final de vară vorbim despre ce facem iarna asta.
1: Sau zici că ne-am întâlnit în fața blocului.
0: Exact. Ne mai trebuia o sămânță.
1: Da, între timp, până așa, puteți să stați la coadă în Piața Amzei.
2: Da, stați la coadă să vă luați o merdenea.
0: Wow, ne agățăm și noi despre scandalul momentului.
1: Păi, oricum s-a agățat toată lumea, adică nu vreau să fiu rău.
2: Până și politicieni s-au agățat.
1: Da, tot fel de influenceri fomiști.
0: Poate ascultătorii noștri, nu știu.
2: Nu cred că cineva care trăiește în România n-a auzit de războiul merdenelelor.
0: Poate nu stau doar pe telefon.
2: Dar nu, în România sunt convins că s-a ajuns departe.
0: Vedeți că eu eram în vacanță când s-a întâmplat. Eram într-un câmp în Bulgaria și n-aveam semnal, deci n-am aflat... imediat despre scandal.
1: Eu am tot încercat să zic, dar nu mă băgai în seamă. Era o chestie importantă.
2: Se întâmplau ce se dădeau lupte milenare, mai ceva ca bătălia de la Planșiul Unirii.
1: Da, da, da, da.
0: Explicând pe repede înainte, ce s-a întâmplat? Patronul unui cunoscut stabiliment din Piatra Amzei a făcut un comentariu de prost gust, aș putea spune, da, vis-a-vis de...
1: Care a fost invitat și aici la noi, la emisiune, da, apropo.
0: Vis-a-vis de cunoscuta patiserie din Piața Amzei pentru cunoscutele merdenele, de fapt putem să spunem, ale lui Nea Mihai.
1: Da, ok.
0: Că nu e mare... Și de atunci, tiste despre... Vezi, domn,
1: oarecum, chiar
0: cine,
1: a fost,
0: da,
1: tiste,
0: cine,
1: da,
0: mănâncă...
2: Specia de,
0: da,
2: oameni,
0: specia
1: margarină,
0: de oameni care
1: sunt, nu știu,
0: merdenele
1: ce,
0: cu margarină în loc de croasante cu unt. Adică un comentariu de prost gust, de altfel. Și apoi tot internetul a sărit, eu așa am văzut, păreri cam doar de partea lui Nea Mihai. De fapt, de parte, că n-a fost o ceartă.
1: Au mai început acum ușor să răsare și părerile pro...
0: Păi, după ce s-a comentat de asta o săptămână, imaginez. Dar n-a fost de fapt o ceartă, a fost un comentariu nepotrivit, iar apoi oamenii au sărit în apărarea, de fapt.
1: În apărarea e puțin spus. Că, da, au sărit într-o ofensivă totală, de fapt. E că nu știu, am văzut o chestie acum de la cineva la un video pe YouTube, în care zicea că dacă se lua de mici, Doamne ferește, linșea lumea. Deci mergeam
2: că...
1: toți și le linșeam. Ceva de genul. Asta a fost atitudinea.
2: Nu cred că mai scăpa dacă se lua de mici, zicea ceva de mici.
1: Păi exagerare, din punctul meu de vedere, care nu și-are locul. Adică ce-au cerut oamenii scuze de la respectivul restaurant?
2: Da,
1: putem,
2: da,
1: să trecem peste.
2: S-a pornit lupta de clasă, frate, acum. Nu mai trebuie să-i dea...
0: Uite, vedeți că asta e problema, că am putea spune că ar fi o luptă de clasă, deși... Nu, chiar nu cred că putem să vorbim despre
1: asta.
0: Hai
1: să ne vedem la iarnă, cum facem toți, poze la Mița.
0: Avem toți pseudo-influencerii care se duc nu știu, n-aș da nume, dar sincer, tot pseudo-influencerii care se duc la coadă, se iau oameni la bătaie la coadă la merdenele, adică e,
1: cu spray cu piper,
0: e
1: da.
0: Mult, e mult, nu știu. Nu,
2: no, s-a a deraiat foarte,
1: a fost și Dorian Popa.
2: Putea da. Să lipsească Dorian.
1: Dorian Popa, care e cunoscut că merge o oră jumate din Domnești să-și ia o merdenea până la Piața Amzei de obicei, cum face
2: da,
1: el
2: ai văzut,
1: în fiecare
2: zi. S-a dus mai mult pentru faptul că a zis ceva de genul că într-un final se bucură și el că vede și cealaltă parte a hate-ului, că toată lumea...
1: Da, că e aceeași chestie, el făcând niște ilegalități și fiind condamnat pentru asta, că cineva a comentat de margarină și de merdenele. Cam aceeași chestie.
2: El așa a zis că ia uite domnule ăștia care dați cu hate, acum s-a întors roata și gata, se întoarce hate-ul și la ăla care dă cu hate-ul, numai la da. Oamenilor care muncesc de dimineață până seara.
1: Da, poți să ne pui și ceva muzică pe fundal.
0: Da, cred că pot.
1: Începe
0: da.
1: Să-mi fie frică, deja se adună susținătorii aici. Merdenelelor.
2: Dar ați văzut și episodul Saga cu merdenelele, nu?
1: Adică?
2: Loredana. Loredana în ultima zi de la celebrul festival de muzică electronică sau ce este Saga, în ultima seară a venit cu o tavă de merdenele și a început să dea merdenele la oamenii din primul rând, îmbrăcată foarte sumar.
1: Da.
0: Sincer, nu mă surprinde. Da, este clar că, uite, alt...
1: Păi și dacă nu e o luptă de clasă, ce e, Ingrid? Că ziceai tu de lupta de clasă.
0: Lipsă de activitate, mai degrabă.
2: E și asta. Adică noi chiar n-am mai avut de la Babașa, n-am mai avut și noi un război de ăsta cultural, cum ar veni, că știți că e inevitabil...
1: Cu Coldplay atunci.
2: E inevitabil, sunt câteva subiecte de-astea în fiecare an. Și românii n-au mai avut de mult un război de ăsta în care să se împartă în tabere, să dea hei dintr-o parte în alta. Și acum că l-au găsit iar, s-au strâns oamenii mei pe caniculă să stea pe oră
1: și
2: ceva.
1: Deci e practic dorința asta de scandal și de senzațional care lipsea de ceva timp.
2: Da, da, e și asta. Mai e și chestia că... îmi scapă numele, Edmund
1: Niculușcă.
2: A fost și consilierul lui Nicușor, a mai fost și hate-ul pe care oamenii l-au...
1: Asta a fost ulterior.
2: A fost ulterior, despre el. Asta a fost ulterior, nu la început, dar și a tot continuat. S-au tot găsit motive să se certe oamenii.
0: Acum stați, la finalul zilei, mi se pare că munca pe care a făcut-o pentru București și tot ceea ce înseamnă și inclusiv restaurantul pe care l-are, care e de fapt un stabiliment, nu e un stabiliment creativ.
1: Un mall, nu e un mall.
0: Adică se întâmplă...
1: Dă și cărți acolo.
0: Marketingul într-adevăr este puțin agresiv, dar nu, și expozițiile sunt unele de valoare.
1: Da, clar.
0: A fost un comentariu de prost gust și la final, până la urmă, și croissantul nu e tot o merdenea, dar de la francezi? Că tot atâta costă.
2: Da, merdenea e mai balcanică și
0: tot
2: e mai
0: costă,
1: eu personal o să fiu clientul amândurora, cum am fost și până acum.
0: Da, nu, dar tot atâta costă. Adică un croissant 1,20€, o merdenea 1,20€.
1: Da, nu e mult mai scump.
0: Păi mă refer la ea acasă. Că și merdeneaua acasă, dacă o exportăm. Doar noi exportăm tot.
1: Da. E un simbol de aici, din zona Bucureștiului, că, spre exemplu, în Constanța nu se vând merdenele celebra dobrogeană.
0: Deși e ciudat.
2: Da, acolo e altceva. Dobrogeana are tradiție.
1: La fel în Cluj nu se vând.
2: Are marcă de produs autentic, whatever.
1: În zona Ardeal, Transilvania, asta cu Cluj, Oradea, nu există merdenele. Timișoara nu există merdenele. Moldova nu există merdenele.
2: Ba da, mai sunt în Moldova merdenele, am văzut eu.
0: Nu
2: da?
0: Există, doar în București există.
2: Nu, mă, adică e
1: nu,
2: în zona
1: mai
2: asta
1: întâlnit.
2: De... Ce a stat mai mult sub influența potomană, că este...
1: Da.
2: Merdenea e ceva provenit, am împrumutat și noi, cum a venit croissantul vreo 200 de ani mai încolo,
1: da.
2: Sau vreo 100 și ceva de ani, așa a venit și merdeneaua. Doar că a venit, vezi, doamne, din Occident, a mai venit din Orient, e mai cu ștaif așa.
1: Oricum, mi se pare că s-a exagerat foarte mult, adică...
0: Și noi totuși vorbim de peste 10 minute despre acest lucru.
1: Păi nu, merită, e un subiect actual pe care putem să profităm, dar da, cred că s-a exagerat foarte mult, adică înțeleg cumva solidaritatea asta. În schimb, mulți oameni sunt convins că au fost pentru prima oară acolo sau și dacă n-au fost, sunt oamenii care și-au făcut poze iarna trecută la Mița.
2: Și o să-și facă poze
1: și
2: iarna
1: asta. Da. Cu tot cu marketingul agresiv care era și până acum, corect, nu era la nivelul ăsta. Adică asta a fost super de prost gust, nu iau apărarea domnului Niculușcă, așa. Dar Da, nu știu. Eu să mănânc și de la ei și de la ei, adică nu prea... Și-a cerut oamenii scuze. A fost într-adevăr o greșeală foarte mare. Asta e. Ce, nu? Gata? Nu aveți ce să mai ziceți?
0: În sfârșit, nu reușeam să pun melodia.
1: Ah, ok.
0: Aveam... Mă iertați, eram concentrată pe altceva. Da, cam despre merdenele cu unt sau margarina, atât am de spus. Sunt niște merdenele.
1: Eu nu cred că am mâncat
0: merdenea cu unt.
1: Da, nu cred că am mâncat.
0: E foarte aproape, o să-ți spun de unde poți să ții merdenea cu unt, care e bună, dar parcă nu.
1: Aproape de aici?
0: Aproape de Nea Mihai. E undeva pe Batiști.
1: Ah, ok.
0: Aproape, da. Hai că e aproape.
1: Ok.
2: Sincer, nu știam că merdenele se fac cu margarina până acum. Deci eu acum
1: am aflat. Da, nici știam, sincer.
0: Marea majoritate a plecintelor de la noi se fac cu margarină. Orice înseamnă foietaj de plecintă. Pentru că,
1: de patiserie, da. Da,
0: da, da, patiserie, da. Plecintă, în ideea că este mai ieftină și parcă este puțin mai crocantă, adică este mai uleioasă așa. Decât...
1: Da, ce mi s-a părut mie foarte de prost gust au fost respectivii oameni care au început să sape tot felul de chestii și să zică că restaurantul acesta pe care îl conduce domnul Nicoluș că are nu știu câte pierderi și versus
2: da,
1: patiserie Amzei care are nu știu, profit. Na, adică pe bune, deci nu știu. Au făcut o groază de evenimente și când au făcut pietonală străduțele alea de acolo de la intersecție, adică da, și bă, iarăși Nea Mihai, niște broase excelente, adică mie îmi place foarte mult. De brăgeana cu carne, foarte e bună.
2: Da, da. Aia și aia cu da. Cum îi zice, cu ciuperci, da. Aia mărâng. Foarte bun.
1: Succes amândoi, la ce să le zic.
2: Oricum cred că a văzut Nea Mihai pe 3 luni de zile săptămâna asta.
1: Am văzut că au venit tot fel de oameni, magician a venit, bă, zicea să trage o carte și zicea ăsta Nea Mihai că hai mă, lasă-mă că nu am timp, nu vezi ce la coadă. Că parcă era, cât, că tu știi timpul, o oră și cât?
2: O oră și 10 era la un moment dat. Cel mai multe jur de oră și un
1: ferească,
2: sfert.
1: Sfânt.
2: Să stai la coadă la o merdenea.
0: E bine că e vară și avem timp.
1: Da, eu chiar asta de ce, n-ai altceva mai mult de făcut decât să stai la o coadă de o oră și 10 minute să ții o plăcintă.
2: Oricum era tot timpul coada acolo, deci
1: dar era oră
2: nu,
1: și 10
2: oră și 10 nu era, îți dai seama.
0: 5 minute.
2: Hai 5 vedem. Minute, dar acum ai stat de mult mai multe ori mai mult.
1: Sunt curios dacă sunt oameni care s-au dus în mai multe zile și au stat la coada de mai multe ori.
2: Nu ar trebui să fii, chiar să n-ai ce să faci cu timpul
0: în
2: tău.
0: În schimb, să știți că eu am fost, nu neapărat șocată, dar mă așteptam la mult mai multe reacții. Eu observ că poporul nostru, de obicei, tinde să fie mai elitist.
1: Ok, aici nu mai...
0: Aici, uite, a fost o reacție la care nu mă așteptam atât de mare.
1: Dar sunt atâtea subiecte actuale pe care am putea să ne solidarizăm și să ieșim la un protest sau așa. Și noi mergem la o coadă, stăm la o coadă pentru
2: da,
1: merdenea.
2: Nu te iei de gusturile românilor, frate. Nu te iei de plăcerile lor vinovate că ai încurcat-o.
1: Adevărul e că coada este o chestie culturală la noi.
2: Da, uite, corect, uite, la asta nu m-am gândit.
1: Da.
2: Avea o
1: coada, da. Da, păi nu, serios, adică coada a intrat în... Și sigur s-a transmis generațional chestia asta cu coada.
2: Păi uite-te la... Eu am mereu boală când merg... Când
0: stai,
2: mă întorc
0: o secundă. Vreau să... Tu susții că coada este o... Mă iertați, coada este o traumă transgenerațională.
1: Da,
2: da și eu sunt de acord cu chestia asta și zic de ce. De fiecare dată când trebuie să zbor dinspre... sau spre România, tot timpul la aeroport exemplu, se stă la coadă fără niciun motiv, doar să ajungi primul și să ieși primul. Și aia ce n-are niciun sens că tot acolo ajungi, mai ales la urcare, ce o să faci?
1: Da,
2: că avionul ăla nu pleacă până nu intră toți oamenii.
1: Da, și o altă chestie a fost, s-a pus în discuție când a fost vorba de digitalizarea foarte multor servicii publice pe care le aveau cetățenii cu primăriile pe raza cărora locuiau și le-au dat interviu unor oameni care stau la coadă ziceau că ce părere aveți, că o să puteți să le faceți online și oamenii au zis că nu ne place să stăm la coadă, că mai socializăm, cu vecinii și așa mai departe.
2: Câți oameni
1: serios
2: preferă să stea la coadă? Că asta cred că au făcut cherry picking, au luat
1: adică
2: din...
1: Vrei să zici că bătrânii nu preferă să stea la coadă sau, mă rog, persoane mai în vârstă?
2: Ce să preferi să stea, nu 40-50 de ani. Să le place să stea la coadă, dacă ar ști mai bine cu internetul, crede-mă că nici el nu ar vrea să stea la coadă.
1: Eu cred că ai fi surprins de la 65 de ani încolo, eu cred că ai fi surprins de la lipsa de activitate pe care o ai din cauza pensiei și așa.
2: Eu nu cred. Bunica mea și bunica mea nu cred că stau de plăcere la cozi.
0: Ia că vă pun eu la coadă să ascultăm melodia asta.

0: conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului și produc accidente mortale.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
4: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. 11,89 lei. Kaufland.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Am revenit pe o melodie a superbei Donna Summer. Și uite, parcă nu e neapărat potrivită. Trebuia să punem o melodie de-a lui Dolly Parton, care Jolene. Care, din păcate, nu știu cum să fac acest anunț. S-a stins.
1: S-au luat cele pe zi.
2: A decedat.
0: Da, ieri. Ceea ce este foarte trist, adică cel puțin pentru muzica country este, bine, pentru toată muzica e emblematică o doamnă, un adevărat personaj. Nu știu dacă ați fost neapărat foarte ascultători sau fani Dolly Parton sau
1: nu
0: ați urmărit
1: particular,
0: interviuri.
1: Dar am ascultat și eu câteva melodii și, și mi se pare aia foarte, foarte dulce ca persoană, foarte caldă din puținele interviuri pe care le-am văzut cu ea.
0: Și o adevărat activist, adică Dolly Parton chiar excepțională. Bine, era destul de bătrână. Cum
1: la,
0: sunt,
1: la
0: de
1: 80
0: fapt
1: de ani, totuși. Da. La o vârstă venerabilă. N-a murit de tinerică.
0: Deși totuși, că asta mă gândeam, că e puțin ciudat la muzica pe care o ascultăm în general. Presupun că și voi ascultați muzică destul de veche când se pune la orice fel
2: depinde,
0: de petrecere.
2: Da, da, da.
0: Și parcă cum personajele astea emblematice care încă sunt și care încă mai scot, pentru că Dolly Parton încă cânta, nu?
2: Da.
0: E foarte ciudat când se întâmplă
2: un
0: eveniment de genul
2: ăsta. Uite, Tina Turner,
0: de
2: exemplu, când a murit Tina Turner.
0: Da, adică e un șoc.
1: Sau Ozzy, care a ținut concert cu câteva săptămâni în care, înainte să moară, și scotea piese până în ultimii câțiva ani.
2: Îmi scapă cum îl cheamă pe domnul care cântă Fly Me to the Moon.
0: Da, știu. Frank, Tony... Tony ceva. Mă rog,
1: Nu mai știu.
2: Ideea e că a avut acum un concert cu Lady Gaga.
0: N-a avut acum, e de mult. Tony Bennett, în primul, mi-am amintit. Tony
2: Bennett. Da, e de acum și el are Alzheimer și a cântat melodia
1: asta. Da, cred că e mai veche, nu s-a întâmplat acum.
0: E destul de veche, da. Tony Bennett. Nu știu dacă mai trăiește sau nu.
2: Ba da, trăiește.
0: Da. Da. Și uite că totuși aceste personaje emblematice te țin așa într-un oarecare șoc, adică când va trebui să trecem și peste, uite pe cine mai avem.
2: Scuze, trebuie să fac o rectificare, am murit în 2023.
1: Okay. E mai vechi videoclipul ăla.
0: De ce ai râs așa? Da, dar acum s-a viralizat.
2: Am râs de mine.
0: Dar acum s-a viralizat destul de mult, într-adevăr, momentul.
2: Ce? Te sperii de sunete?
0: Da, un pic. Da, uite, și chiar voi ascultați muzică country americană?
1: Nu, e unul dintre stilurile pe care nu pot să zic că nu le-am înțeles niciodată, dar nu m-au atras.
2: I'm too European for this.
1: Da. nu înțeleg, adică pot să înțeleg aliura, dar nu e ceva ce...
2: Eu sunt foarte curios, uite cum au trăit oamenii moartea lui Michael, spre exemplu. Uh-huh. Michael Jackson, cred că a fost un șoc mondial, adică chiar vorbim de un personaj uriaș.
1: Știu că și eu știam și aveam foarte... Eram la grădință când a murit Michael. Da. Când
0: Eu țin minte exact când s-a dat știrea și aveam vreo 4 ani. Da, 4-5 ani.
2: Nu mai țin minte.
0: Știu și unde eram.
2: Da? Unde așa? Ascultătorii erai la 4 ani?
0: Nu, pur și simplu a fost un eveniment destul de mare despre care s-a vorbit foarte mult, de fapt, la mine în casă. Cred că asta a fost, de fapt.
1: Da, știu că și la mine și vorbeam noi copii la grădiniță, deci mi-aduc aminte că nu mai știu, că nu mai mi-aduc aminte cu cine vorbeam, cu ce coleg de grădiniță, bine, nici numele la colegii mei de grădiniță nu mi le mai aduc aminte, dar știu că noi copii de 4-5...
2: Ai zis numele colegilor de grădiniță aminte?
1: La grădiniță nu.
2: Serios?
1: Nu.
2: Tu îți mai aduci?
0: Unii.
2: Eu mai aduc pe majoritatea, sincer. Sau mă rog, ăștia mai importanți, care eram eu prieten foarte bun.
0: Da, unii. Eram și mulți la grădiniță. Eu am fost și la o grință de stat și la una privată și la aia de stat eram mulți. Cred că eram vreo 40.
2: În grupă?
0: Da, eram super mulți.
2: Wow, ok. La mine în grupă cred că erau 15 copii, 12 copii maxim. Ceva.
0: Ai fost la grință privată, normal.
2: Da, într-adevăr. Păi.
1: Privilegiu. Urlă privilegiu.
0: Tu mănânci croissant cu unt.
2: Da, pe așa nu, dar în fiecare dimineață. Un pahar de vin, croissant cu unt.
0: Un pahar de vin.
1: Așa să încep ziua.
2: Păi, dar știți că se dădea un pahar de vin la școlile publice din Franța?
1: Da, da.
2: Prin anii 50, cred.
1: La prânz?
2: Da.
1: Dădea 100 de mililitri.
2: Da, da. Pahar de vin roșu, parcă.
1: Da, da, da. Nimic mai francez decât asta.
0: Da. Ce generație ar fi copiii ăștia acum?
2: Păi ar fi au fost ar în jur care... de 80 de ani, cred.
0: Deci sunt și cei care au făcut protestele din mai
2: 70, pe acolo, 80 de ani, ceva de genul. Uh-huh. Da, nu, 80 de ani, 80 și de ani, de fapt, 86 de ani avea acum.
1: Care mai sunt?
2: Uite, Dolly.
0: Nu. Ce?
2: Da, ea nu-i, mă rog, nu-i franțuzoică.
0: Nu, în schimb, ea chiar a avut o copilărie și viață destul de dificilă.
2: Și că asta e o poveste destul de average pentru artiștii ăștia mari, sincer.
0: Da, zici? Nu știu. Cel puțin, uite, chiar ăsta e un lucru foarte... Cred că de suntem și mai apropiați sau ni se par mai impresionanți artiștii de pe atunci. Pentru că marea majoritate a artiștilor care apar astăzi vin din medii foarte privilegiate, dacă stăm să ne uităm. Nu știu, cel puțin când mă uit la cântărețele de pop faimoase... Vin din familii foarte bune, cu foarte multe relații, aceste din supranumite cine? Nepo Babies.
2: A, păi, Nepo Baby, dar ok,
0: sunt
2: dar
0: foarte mulți.
2: Cine?
0: Poftim?
2: Cine?
0: Nu știu, de la Taylor Swift până la... și... Stai, cine e faimos acum? Sabina Carpenter...
1: Care a venit și în România, Sabina Carpenter, știți?
0: Da.
2: Da?
1: Da, când era mică, rău de tot. Cred că a fost la Acces Direct sau chestii de genul. I-au luat interviu.
2: Da, serios?
1: Da, vorbesc da, serios.
2: La Acces Direct?
1: Nu mai știu dacă fiu, dar cred că la Acces Direct.
0: Era o emisiune de copii, uite, îți povestesc că știu că am văzut eu. Era o fată pe TikTok care spunea că... uite, aici avem pe Dolly Parton pe fundal. Care spunea că ea când era mică era prietenă cu Sabina Carpenter pentru că se știau din anumite concursuri de copii. Și a chemat-o să vină la ea în drumul taberei în România.
2: Okay.
0: Și a venit. Au fost împreună în AFI, la AFI, la patinoar și în drumul taberei, s-au plimbat. A dat un interviu la o emisiune pentru copii la care era cealaltă fetiță. Și, da, așa a venit Sabrina Carpenter în România, acum vreo 10 ani.
1: Era mică, okay, mă, adică nu cred că avea mult de 10 ani sau ceva da. De genul.
0: Înainte de perioada în care a fost la Disney Channel și...
2: Tare, nu știam asta.
0: Da.
2: Bravo, sper că, na, mi-a plăcut.
1: Adică ce? Sau mai bine, nu?
2: A fost, probabil a fost și ala, și au mers de nea.
1: Da.
2: Tot om.
0: Un covrig, poate. Da.
2: Un covrig, da.
0: Că în drumul
2: mamă, dacă zicea ceva de covrig, vaolo. Vreau să mă gândesc.
1: Da, covrigul nu e atât de doare alura asta românească, între ghilimele. Covrig
2: mai
1: mănâncă...
2: Mai și preț, da, corect.
1: Mănâncă mai mulți oameni, gen, nu e neapărat.
0: Nu
1: ceva.
0: E adevărat, ca covrigul românesc n-ai. Ce ai, simitul turcesc, dar nu e la fel.
2: Și prețul nu e la fel, da.
1: Nu e la fel, dar e similar. Deci, n-are știu că n-are același gust, dar e ceva ce există.
2: Până la urmă, oricum e similar pâtisirea, e similar peste tot, mi se pare. Adică găsești pe BNDNA, o găsești în foarte multe
1: seama,
2: țări
1: mare
2: diferite.
1: Să iei niște aluat, să pui niște brânză în aluatul
2: da.
1: Respectiv.
0: Hai că facem ce facem și tot la BNDNA. De covridog, să nu ți-i fi luat cineva, că ăla era important.
2: Ba, asta e o invenție.
1: Da, sau de haiducesmă, dacă se lua de haiducesmă, duceam eu să te-ai luat la coadă.
2: Polonezii au...
0: Ce cremuri
2: am exportat acolo.
1: Da, sunt. Îmi pare rău că am fost în Varșovia atunci la Erasmus, că n-am fost și la Luca, că era... Dar era în partea cealaltă a orașului și n-am fost să încerc.
2: Da, am zis că e foarte scump un covrig în Varșov, 7 lei, o chestie de asta.
1: Nu știu, chiar n-am mâncat patiserie.
0: Păi e exact, uite, cum importăm și noi croissantul de la 1,20 euro la cât?
2: Da.
0: 4 euro aproape.
2: Da, celebra patiserie care face, sau fingerie de fapt, care face aceste covridoguri, ca să nu-i dăm numele. Așa.
1: Da, sunt mai multe, mă, nu fac numai unii, gen, sunt toți
0: toată
1: apostolii,
0: face, da.
1: Toți evangheliști.
2: De fapt, la cât de mare e ok, pe că puteți să dăm la Luca, așa, deci...
0: Că covridogul e peste tot, nu e
1: nu
0: specifică, nu m-au inventat ei covridogul.
2: Cred că asta e și o reclamă de-al lor, mi se pare. N-am inventat noi covridogul, dar face cel mai bine. Sau chestii de genul ăsta, am pus-o prin oraș.
0: Oricum, marketingul de la ei este...
1: Da, nu, e foarte on point.
2: Nu, dar voiam să zic că atât de mare succes îl au, încât singurele dăți când am văzut coada la o altă patiserie de lângă Luca e când Luca era închis. Eram atât pe la Unirii la 6 dimineața și o patiserie de lângă Luca deschide cu o oră mai devreme, special probabil pentru că Luca nu e deschis la ora aia și atunci au...
1: Mega
2: Pan, da, și singura oră probabil în care le iau fața. Sunt întâi închiși, adică, na.
1: Noi, dar apar peste tot, deci nu... Ca...
2: Era o glumă că să nu cumva se supere Luca să-i trântească, să-i trântească sora de la Mița Biciclista, un Luca vis-a-vis.
1: Bă, ar fi periculos, ar fi foarte periculos pentru ei. Dar mai mult și pentru ei și pentru Nea Mihai.
2: Da, da, nu cred că ar funcționa în zona aia oricum.
0: Ce, Luca n-ar funcționa în zona aia?
2: De fapt, ba, da.
1: Luca
2: ba, da,
1: funcționează ba, da, oriunde, deci ba, poți da. Să deschizi...
0: Oamenilor nu le e foame peste...
1: Poți să deschizi Luca oriunde, că tot se găsește...
0: E pe autostradă.
2: Da, nu e pe ce autostradă?
0: Știm, este pe autostrada Soarelui, e pe autostradă spre Ploiești.
1: Dar nu e chiar pe autostradă.
2: Nu e pe autostradă spre Ploiești, nu e la Ploiești, e pe centrul la Ploiești, da? Pe autostrada Soarelui unde?
0: Da. Unde? Fix cum ești de pe autostradă, spre păi. Constanța.
2: A, chiar la
1: da,
2: Gigi acolo, da.
1: Pe... Da, autostradă.
2: Da, da, da, da.
1: Mai e una și la Sibiu acolo, cum ești de pe Valea Urcă.
2: A, la Rondul ăla, la Rond. E senzațional. Da, e... Prea mult excursit de fiecare dată acolo.
0: Eu știu, eu am învățat, vă spun sincer, că am învățat drumurile din România cu Flixbus-ul.
2: Ok. Chiar
0: am, da, și am învățat autogările, le știu foarte bine, știu unde sunt cele mai curate toalete, unde sunt cele mai bune restaurante.
1: Mulțumim. Că nu o să merg cu Flixbus-ul cu tine, vorbesc.
0: Da, dacă aveți... vă pot da ponturi, cele mai bune restaurante la marginea drumului, orașele unde merită și unde nu merită să ții ciorbă. Când se oprește, știu toate stopurile pentru domnii care conduc tir.
2: Bă, asta chiar, na, la motel, adică restaurantele alea de pe marginea drumului.
0: Sunt, vezi că sunt speciale pentru dumnealor, că fac anumite preparate. Vă explic
2: nu
0: eu
2: știm
0: după.
2: Noi, n-am înțeles.
0: Vă explic eu după, e ceva mai specific.
1: Știu numai tractoriștii și Ingrid.
2: Dar n-ai publicitate acum? N-avem publicitate?
0: Da, așa, imediat. De ce? Te-ai plictisit de mine?
2: A, nu, da, am crezut că e de la și... Da, corect, de la și 35. Trebuiam așa. Faci tu butoanele azi și na.
0: Uite, facem și o publicitate la Nea Mihai imediat.
2: Cred. Serios? Că
0: da, da, da, uite, ia uite. Acum începe. I'm moving
3: to the sun. Publicitate, publicitate.
4: Vecine, la Kaufland, cumpere ouă cu... Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Pentru ca și cum ai dansa sau te-ai plimba, mișcați-vă pe Vinyl Rum Tapas and Wine, sâmbătă după masa, de la 2 la 4.
6: Lumea bună se adună la Radio Guerilla.

0: digitate. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Încercăm să căutăm niște umbră astăzi în Herăstrău, pentru că este o zi absolut toridă. Aoleu, ne întâlnim cu domnul Vlad Voiculescu! Domnule Voiculescu, ce faceți, domne, aici singur în parc printre boschi? Că m-am și speriat!
1: Trebuie să recunosc că m-am înșelat!

0: întorci, mamă, parcă melodia asta mă disperă un pic, nu? Mă stresează. Ia să pun ceva mai liniștit.
1: Păi în paranteză scrie party. Aia.
0: Chiar mă stresează.
2: E așa de final de vară.
0: Oh, pardon. Mă iertați. Nu mai pricep așa bine la butoane. Uite că am, tocmai se vorbea despre Balkanic Festival, care este, dacă nu mă înșel, săptămâna aceasta. Voiam să vă povestesc, cred că am avut cea mai balcanică experiență în acest weekend, săptămâna trecută, cât am absentat și am fost la vecinii noștri bulgari. Am fost, nu o să dau numele, nu pentru că nu mi-l mai aduc aminte, ci pentru că nu mai era absolut nimeni. Eram într-un câmp, într-un sat așa bulgăresc, micuț, aproape de...
2: lângă graniță,
0: nu chiar lângă, dar oricum zona aceea de Bulgaria, de coasta Bulgariei de nord, cu toate sătucelele, sunt foarte frumoase, toate plajele sălbatice, pentru că sunt destule goale, adică nu prea e nimic amenajat. Și mă uitam și la magazine, tot ce însemna, că am stat o noapte și în Vamă, la noi, unde parcă era foarte cosmopolit. Ați fost de curând în Vamă?
2: Nu, am mai fost
1: de
2: vreo
1: 3 ani.
0: În afară de 1 mai ați mai fost?
1: Nu.
0: Uite, am fost destul de șocată, pentru că am fost și în luna iunie, unde nu exista niciun șezlong pus, nu era nimic, în afară de acel bar mai fițos pe plajă, nu aveai nimic amenajat. Ceea ce eu prefer, personal. Acum, nu știu, poate că sunt oameni care o să zică că sunt anti-dezvoltare, anti...
1: Așa, și acum cum e situația?
0: Mie mi s-a părut foarte rău. Cu toată sinceritatea, mi s-a părut destul de...
1: Păi de ce au apărut șezlonguri?
0: Sunt șezlonguri peste tot, dar absolut peste tot. Numai, aproape nu mai e deloc locuri de cearșaf. Oamenii te aștepta ca o anumită categorie să se îndrepte mai degrabă către ce înseamnă Costinești, Nibiru...
2: Adică ce fel de categorie aia, explică-ne
1: adică
2: și locul.
1: Cei care
2: că
1: mănâncă...
2: nu dau seama, nu pot să-mi dau seama la ce te referi.
1: Adică stai așa tu, acum...
0: Stai, eu nu sunt anti-Nibiru, eu, sincer, chiar nu sunt deloc anti-Nibiru. Mi se pare pur și simplu că nu e un eveniment pentru mine.
1: Okay.
0: Adică nu sunt publicul pentru ceea ce înseamnă Nibiru, în schimb, cred că există un public foarte mare. Poate, nu știu.
2: Păi, eu nu de 40.000 de
1: adică
2: oameni.
1: Adică eu cred că nu aș merge constant la Nibiru, dar uite... Poate odată, dacă n-am ce face și
0: te duce la
1: ce...
0: zilele rock, la Chilafonic?
2: Uite, dacă vrei, poți să te duci acum la Târgul de Crăciun, care e în septembrie.
1: Da, am văzut.
2: Crismul by September.
1: Uite, la asta nu m-aș duce. Nu, dar uite, dacă ar fi, ar aduce un artist care mi-ar plăcea, de ce nu? Aș merge odată, n-aș merge constant la Nibiru.
0: Oricum, mie mi se pare complet impresionant cum au reușit, dacă vă uitați la line-up, au artiști relativ mari în fiecare zi.
1: Da, păi pentru că cred că modelul e în felul următor. Oia plătesc să fie acolo, artiștii.
2: Nu știu ce să zic.
1: Ba da, ba da, ba, eu așa cred că e, da.
0: Să fie acolo?
1: Da, adică plătesc și și-au banii pe bilete și ăștia și-au o cotă parte de la Nibiru. E imposibil să ai un buget atât de mare încât să ai artiști efectiv în fiecare zi pe tot durata verii.
2: Asta cu cotă parte s-ar putea să-i dreptate. Uite, nu m-am gândit la asta, dar sigur cred că există un deal să-și ia cotă parte din bilete și să plătească ceva ca să...
1: Da, păi gândiți-vă numai la ce buget trebuie să ai ca să aduci atâția artiști. Constant.
0: Da, deci spun că este impresionant și... Uite, dacă mă întrebați ce fel de categorie, cred că vârsta liceului spre facultate,
1: da,
0: cam asta e. Și, da, și un anumit tipar, poate, de oameni, deși îmi pare că e și pentru
1: sau...
0: familii. Da, exact.
1: E și pentru familie, am auzit de foarte multe familii, adică am văzut cel puțin pe net.
0: Da, mai ales mă gândesc că dacă vin într-un oraș mai, sper să nu sune într-un fel, dar îmi imaginez că dacă vin într-un oraș mai mic, unde nu există foarte multe evenimente de genul ăsta în afara zilelor
2: orașului,
0: da. Adică, cumva și asociez, poate greșesc, nu știu, că n-am fost. Dar, oricum, e impresionant ce au reușit să facă. Chiar e impresionant. Și cu micile festivaluri, și cu activitățile.
1: Da.
0: Mi se pare bine că au făcut un spațiu de distracție specific. În schimb, în Vama Veche, chiar puțin dezamăgitor. Foarte multe bătăi am văzut.
2: Asta nu e ceva nou.
0: Să știți că... Bine, mie și îmi place când e gol, așa, că nu prea lume.
1: Mie îmi prea îmi place.
2: Deci
1: de ce te-ar place chestia asta?
0: Nu știu, când e gol am spațiu să dansez, să mă oprim, nu mă mai prea interesează, pot să stau cu... Mi se pare că te conectezi mai ușor cu oameni când sunt mai puțin.
1: din contră, mi se pare, sincer.
0: Bă, da, te conectezi mai ușor cu ei, am zis.
1: Nu știu, eu prefer când e aglomerat. Mie îmi place cel mai mult de 1 mai.
0: Și de 1 mai, da.
1: Adică nu-mi place că nu pot să intru în apă. Asta e chestia așa, e
0: frig. Poți, depinde. Acum...
2: Poți, depinde.
1: Bine, mai să ne buni.
2: Depinde în
1: fiecare an, da.
0: De tu poți.
2: Depinde de ce mental ai, frate.
1: Da, în general nu sunt adeptul hipotermiei.
2: Ce ar zice
1: hipotermie.
2: David Goggins despre tine dacă nu...
1: Nu ai zis adeptul
2: Who's gonna carry the boat, son?
1: Nu știu, bă... Eu prefer orice loc când e mai aglomerat. Că nu... Îmi place să văd lume pe stradă, îmi place să simt că trăiesc undeva unde e, vine lumea, unde sunt chestii active, ai ce să faci. Până la urmă asta e chestia, dacă nu e lume, înseamnă că prea ai ce să faci sau ai ce să faci, dar e de slabă calitate. Da, chiar acum când ai fost era multă lume?
0: Relativ, dar nu multă. Adică nu așa cum mergeam când mergeam în liceu.
1: Da, asta am văzut, am observat și eu treptat de la
0: când
1: an.
0: Când mergeam în liceu, mi se părea, Doamne, era...
2: Că n-aveai loc să dai un cot pe stradă, pe faleză.
0: Uite, la corturi era foarte... La corturi pe plajă n-aveai unde să ți le mai pui.
1: Serios?
0: Da, era full.
1: Ah, ok.
0: Adică va trebui să mi-i pun așa pe stâncă.
1: Ok.
0: Da.
1: Da, asta... Da, asta e tare. Dar mai e chestia asta că ți-ai amendă... Dacă vii cu cortul.
0: Da, dacă stau să mă gândesc, nu trebuia să spun asta, pentru că cred că este complet ilegal să campezi pe plajă. În
1: e o contravenție.
0: Da. Bine, nu e amenda așa mare. Acum, dacă cineva își dorește, cred că amenda este 150 de lei, dacă nu mă înșel.
1: Serios? Ceea
2: nu instiga ce... oamenii la încălcarea legii.
0: Nu instiga, era o glumă.
1: 150 de lei amenda?
2: Nu-ți faci și tu ideea acum.
1: Nu, dacă e... Da. Știu.
0: 3 nopți de cazare, nu?
1: Unde găsești 3 nopți de... Ah, ok.
0: La camping.
1: 3 okay, nopți
0: de
1: okay,
0: cazare,
1: da.
0: La camping.
1: Ok, da. Păi e cam... Da, păi cam aceeași chestie. Adică dacă te duci la un camping organizat sau dacă te duci pe plajă și ți-ai amendă, e cam aceeași chestie la bani.
0: Da, dar oricum, este foarte important. Asta indiferent. Cu campatul, ceea ce este foarte important este să nu lași deșeuri în urma ta.
1: Da, asta
0: și
1: clar.
0: Și să nu se vadă. Bine, asta e indiferent.
1: Și
0: în pădure,
1: și pe plajă. Și
0: mai
1: dacă
0: ales.
1: Dormiți pe stradă, la fel.
2: Strângeți-vă gunoaiele când dormiți pe stradă.
0: Uite, în schimb, ce am remarcat, că cred că și asta mă... Eu n-am nimic împotriva ideii de a te aranja când ieși în oraș, chiar să nu se înțeleagă asta. Dar mi se pare că cel puțin în vamă, parcă prea era lumea prea aranjată. Nu știu. Adică vedeam fetele mult prea aranjate pentru cum m-aș fi așteptat sau nu cum m-aș fi așteptat.
2: Prea mult efort pentru vama veche, nu?
0: Da, cam prea mult efort, exact. Și uite, și asta este o discuție, dacă modul în care noi ne aranjăm ca fete și cu ce ne-am obișnuit e de fapt o alegere sau că a devenit o normalitate, dar parcă e o discuție cam dificilă pentru...
2: Și pe care nu cred că trebuie să ai cu noi.
0: Cu voi doi,
2: cu...
0: da. O să-mi aduc niște prieteni aici și discutăm.
1: Poți să întreb lumea.
0: Nu are sens dacă nu am și o discuție despre asta. Spuneți cu legea aia despre care vorbeați săptămâna trecută. Nu cu legea, cu schimbarea.
2: Deci, dacă vă mai aduceți aminte, dragii mei,
1: da, explică vorbit... și lui Ingrid că
0: păi, eu nu știu, da, doar mi-ați lansat.
2: Dacă vă mai aduceți aminte și Ingrid, draga mea, fi și tu atent aici să... O lege, în urmă cu nu foarte mult timp, o reminiscență a României Educate a lui domnul Iohannis, care prevedea ca liceele să aibă posibilitatea să scoată la concurs locuri până la 50% din locurile posibile ale liceu, pe lângă examenul de evaluare națională. Așa că tu ca liceu, dacă voiai, puteai să dai tu examen separat la ce materii doreai tu, ca să ai câteva locuri pentru alți oameni. Și problema era, că asta vorbeam și cu Alex, în principiu eu sunt de acord cu chestia asta, adică mie mi se pare ceva normal. Dar mai oferi elevului încă o șansă să, dacă a avut o zi proastă la evaluarea națională, mai oferi o șansă copilului să mai dea un examen. Dar problema era că nu era deloc oversight, nu era... Ministerul nu putea să se bage nici cu camerele video, cum este la evaluarea națională, nu putea să aibă grijă ce fel de examene se dădeau. Se corectau tot în același liceu, ceea ce dădea drumul la foarte multă corupție a meditațiilor. Și acum, ieri am impresia, a trecut o lege care să zică că posta lege nu se mai aplică.
0: Deci nu s-a schimbat nimic.
1: Nu, și acum, de fapt, vin eu cu o completare, că nu e chiar așa, pentru că, și citesc de pe Digi24, proiectul privind admiterea la liceu blocat de două amendamente contradictorii, senatorii l-au retrimis la Comisia pentru Învățământ. Deci încă nu s-a modificat modificarea.
2: Nu, a zis, cel puțin tipul ăsta care...
1: E de 3 ore.
2: Ah, ok. Înseamnă... S-a lăudat degeaba atunci tipul ăla de la USR, că am citit la Emanuel Ungureanu pe Facebook, tipul care a venit cu amendamentul ăsta să oprească.
1: Da, păi asta a fost problema, că decizia a fost luată după ce plenul a aprobat un amendament al USR care prevede eliminarea completă a examenului, în timp ce raportul comisiei conținea un alt amendament prin care aplicarea acestuia era amânată cu 4 ani.
2: Ok. Dar tu, Ingrid, ce părere ai? Ar fi ok să se introducă un alt examen pentru admitere la liceu?
0: Un examen suplimentar, da. Examen...
1: Dar nu se dă neapărat la română și la mate.
2: Da,
1: adică,
2: nu.
1: Spre exemplu, se dă, dacă dai la mate info, poți să dai la info, TIC și mate, să zicem, un examen în plus. Uh-huh. Față de evaluarea națională.
0: Eu am părerile mele legate de evaluarea națională și anume că nu mi se pare neapărat cel mai bun sistem de tranșare de evaluare a elevilor la liceu.
1: Din cauza materiilor. Care în sunt principal, prezente
0: da, în principal,
1: examen.
0: Da. Nu, adică cred că ar trebui să fie dat pe examenul acesta la toate materiile pe care le faci în gimnaziu, iar apoi în funcție de profilul liceului să se aleagă notele respective. Nu consider neapărat... uite, pentru că de-aia mi se pare că profilele filologice sunt desconsiderate, pentru că de multe ori nu sunt tratate de parcă...
1: Păi la majoritatea liceelor profilul filologic are medie mai mică dintre profilul de matinfo.
0: Da, ceea ce este o problemă. Adică eu personal eu cunosc oameni care, în generație cu mine, care în evaluarea națională au luat 10 la română și 7 la matematică. Și n-au putut să intre. Nu, și n-au putut să intre în liceu, deși voiau să meargă la filologie.
1: Ah, ok.
2: Păi și uite, dacă s-ar introduce un astfel de examen, ai da la română, istorie, geografie, de exemplu. Deci sunt șanse mult mai mari dacă tu vrei să te duci la filologie, pardon, ai fi mai bun la română, istorie, geografie decât ai fi la matematică.
0: Da.
2: Ai da șansa unor oameni, că nu toată lumea e bună la matematică. Nici eu n-am fost vreun... Am luat note destul de bune la matematică. Am luat aproape 9, dar nu pot să zic că mor după ea. Și ai, se întâmplă să ai o zi proastă și mai dai șansa unor copii care oricum sunt foarte stresați în anul respectiv să intre la ce liceu și-au dorit. Că nici eu n-am intrat la ce liceu am vrut. Mai am să mă luat Șinca, n-am avut medie de Șinca, mai am luat Neculce.
0: Da, mi se pare că ar fi o variantă bună, atâta timp cât s-ar face o selecție, așa cum ați spus, să nu fie... Deși această contraselecție există într-un
1: fel. Eu și să zic de chestia asta, că până la urmă admiterea computerizată are un procentaj de... N-are greșeală, adică atât ai luat, la liceu la te duce.
0: Dar
1: adică
0: despre,
1: pe
0: asta,
1: file,
0: de, despre asta e, până la, despre asta este, nu, important nu e să găsim liceul cel mai potrivit pentru fiecare elev?
1: Ba da.
0: Despre asta e să...
1: Ba da, dar cum faci asta la niște copii de clasa 8-a? Să știi din clasa 8-a ce liceu e cel mai potrivit pentru copii, poate să-și dea seama de chestia asta. Și, adică mi se pare o reformă... O reformă, o schimbare, foarte greu de făcut să ajungi la un soi de admitere care duce copilul la ce liceu e pentru ce liceu e cel mai potrivit. Cum ar arăta chestia asta?
0: Pe vremea părinților noștri, dacă nu mă înșel, se dădea admitere
1: la liceu, da.
0: Nu se dădea un examen național.
1: Da, și e bine sau e rău?
0: Sunt între. Mi se pare că oricum părerea mea nu contează
1: nu
0: neapărat,
1: adică
0: având în vedere că nici nu lucrez în educație.
1: Păi
0: și
1: nu, dar
0: stai puțin
1: că dacă, spre exemplu, te duci și dai admitere la liceu pe sistemul vechi, în care ar conta 100% admitere la liceu și nu 50 cu 50%, dacă nu intri la liceu ăla, ai rămas pe din afară.
0: Te duci unde mai rămân locuri, da.
1: Păi, adică...
2: Da, ești mai rău dacă nu...
1: E mult mai ușor să intri la un liceu bun
0: parte, da,
1: pe sistemul ăsta decât dacă
0: de toată
1: lumea
0: e puțin nedrept. Pe de altă parte, asta face liceele să nu mai fie toată lumea se duce la pomul lăudat. Adică mie mi se pare puțin absurd să-ți alegi liceele doar în funcție de medie.
1: Păi stai puțin, dacă ar exista sistemul, doar sistemul vechi. Bine, asta e o discuție, că oricum nu se introduce sistemul vechi complet. Dar dacă am avea doar admiterea la liceu, mediile ar crește la licee, n-ar scade, n-ar scădea. Adică la Sava probabil că s-ar intra cu 10 ultima medie.
2: Și de, nu e adevărat, de ce? Oricum cu peste 9-50 când se intră la Sava.
0: Stai, de ce s-ar intra cu 10?
1: Pentru că s-ar da admiterea de acolo, nu știu cum să zic, nu știu cum să exprim ideea, dar...
0: Nu are oricum sens ce spui, pentru ce? Că tu tot ai în puterea ta să-ți pui ce profil îți dorești și ce liceu îți dorești. Adică tu dacă iei 10 și să presupunem că absolut toți elevii care au media 10 și doresc să meargă la Sfântul Sava, okay, ei tot pot face asta. Adică, într-un mod mai ușor, în situația în care o spui, în care s-a dat admitere, poate o parte din aia care nu știu că vor lua 10 la evaluarea națională, se duce la alte licee să dea admitere.
1: Păi, dar nu, stai puțin că tu dai admiterea asta la licee după ce ai dat evaluarea națională. Adică ai văzut că ai luat 10. Dacă ai luat 10, tu nu te mai duci să dai examenul de 50%, că n-are niciun sens, oricum intri la ce liceu vrei tu, cum bine ia 10.
0: Nu știu, oricum modul în care sunt judecate liceele, teoretic, eu cred că nivelul liceelor ar trebui să fie judecat după ce termină elevii clasa 12-a. Adică, ca să reflecte propriu-zis ce a învățat liceul, nu ce a învățat școala de cartier la care au fost.
2: Dar contează și asta, că mai sunt foarte mulți părinți și mama s-a uitat să vadă ce rată de promovabilitate are liceul respectiv la bacalaureat. Mai contează și chestia asta când se uită oamenii.
1: Asta e statistică destul de fake, să știi.
0: Da, și eu cred că este.
1: Pentru că se practică la multe licee și licee bune să nu-ți bage copilul în bac dacă profesorii au senzația că nu trece, ca să nu strige probabilitatea.
2: Are sens.
1: Și efectiv nu-l bagă în bac. Na. Îl lasă corigent la o materie sau whatever.
2: Da, are sens.
0: Ia, uite că vorbim de liceu.
1: Adică sunt anumite licee.
0: Se vede că se încheie vara, vorbim de liceu.
1: Sunt anumite licee, chiar și la media 6, să zicem, care au promovabilitate 99% la bac. Adică, na.
2: Și au băgat cât? 10%?
1: Nu chiar 10%, dar că nu e așa greu. Dar probabil, nu știu, bagă 40%, 50% sau 60%. Și dacă bagă, e ok, că ai șanse mari să-ți treacă 60% din copii bacul. La liceu din București, spre exemplu. Dar sunt licee, apropo, credeți că liceele care au rata de probabilitate zero la BAC trebuie să mai existe?
0: Da, normal.
2: Pe oricum n-ai unde să-i trimiți pe copiile.
0: Stai, asta e o discuție, da, normal, pentru că, hai să fim oniști, scopul educației și scopul școlii este să înveți anumite informații. Bacalaureatul, da, este un sistem de măsurare, dar tot e important să ai copiii respectiv în școală.
1: Dar eu nu zic să copiii aia să abandoneze școala. Eu zic că liceul ăla ar trebui să mai aibă profil de liceu teoretic. Adică ar trebui să fie transformat în școală profesională.
0: Da, nu, mi se pare dificil să-mi dau cu părerea pe acest subiect.
1: Păi nu, dar ce poți să-mi spui tu mie că, cu ce informații
0: și pleacă un...
1: Și vina profesorilor în licee de genul ăsta. Nu zic că sunt condițiile perfecte și doar profesorii sunt de vină. Nu zic chestia asta. Dar și profesorii au o mare parte din vină dacă nu-ți trece nici un copil bacalaureatul, niciunul. Că sunt o groază de licee în țară care sunt în situația asta. Într-adevăr, aici poți să zici că de ce școlile profesionale sunt... ar trebui să fie oameni în școlile profesionale cu numai de ăștia care nu trec bacul? Nu, dar cumva trebuie să aduci înapoi școlile profesionale.
2: Chiar trebuie. A fost o mare, mare greșeală când s-au închis.
1: Da. Și se vede chestia asta și, până la urmă, stigmatizarea asta a meserilor, de genul, mă rog, a meserilor, de fapt, nu cred că își mai are locul, pentru că niște meseriași care sunt meseriași, chiar fac o groază
2: oricum,
1: de bani.
2: În 10 ani ei o să aibă loc de muncă și noi nu o să mai avem loc
1: exact,
2: de muncă din cauza
1: exact.
0: Aceasta este o problemă, în mod evident, ele nu sunt niște meserii dezirabile. Ce înveți de obicei la liceele profesionale nu sunt niște meserii dezirabile.
1: De ce?
0: În general, pentru marea majoritate a oamenilor, trebuie să fim onești.
1: Nu e adevărat. Nu. Eu cred că sunt foarte mulți.
0: Pentru că tu socotești succesul doar pe plan financiar.
1: Nu. Stai, lasă-mă că voiam să zic. Cred că sunt foarte mulți copii cărora chiar le place să repare chestii prin casă și se pricep la chestia asta.
0: De acord, complet de acord. Ar fi ideal să destigmatizăm aceste idei. În schimb, nu poți să-mi spui tu mie că visai când erai mic să lucrezi pe șantier.
1: Nu, nu visai când erai mic să lucrezi pe șantier, dar nu te duce școala profesională pe șantier.
2: Te duce și pe șantier.
1: Te duce și pe șantier, ok, dar chiar ai șanse mult mai mari față de foarte multe facultăți să găsești ceva de muncă.
0: Adică pentru că,
1: chiar
0: da,
1: ești ok,
0: vezi,
1: trebuie să fii ok, nu trebuie să fii bun. Da.
0: Doar că știi ce îmi spui acum, adică, sau cel puțin eu asta înțeleg, că cumva tu meriți să faci un liceu teoretic sau să ai o meserie, o profesie intelectuală, doar dacă vii într-un mediu familial care te poate susține să faci,
1: nu,
0: să faci o meserie. Adică eu asta înțeleg prin ideea de du-te, hai să meargă toți oamenii din medii defavorizate la licee profesionale.
1: N-am adus în discuție mediile defavorizate.
0: Eu asta am înțeles, pentru că dacă tu pui problema doar că ai mai multe șanse să-ți găsești o meserie ulterior, dacă ai făcut-o nicio profesională.
1: Nu, zic pentru un motiv pentru care ar trebui să duci la o școală profesională, dacă ai o înclinație în direcția asta, e că e factorul ăsta financiar. Adică ce nu spune, acum hai să nu ne ascundem, contează, e unul dintre cele mai importante factori la o meserie, că nu spune pe masă nimic pasiune. Dar dacă ai o înclinație cât de mică în chestia asta și poți să faci și bani din chestia asta, da, de ce nu? Adică chiar trebuie să destigmatizăm lucrurile astea. Că părinții voștri nu se plâng că nu găsesc meseriași?
2: Ba da.
1: Toată lumea se plânge de chestia asta. Ok.
0: Ok.
1: Te-a găsit microfonul.
0: Da, cred că e momentul să mă opresc din vorbit, dacă mi-a căzut microfonul, nu? Ia, stați o secundă să ascultăm această melodie cât timp...

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.

MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Eco Paper. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MMC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră? Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP. Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

Radio Energy Cugir 87,9 FM. Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: One hit after another. Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Energy FM. Muzică. Exact cum îți place. Exact cum îți place.

Good body, girl.

0: Stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.
2: Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.

0: Este ora 24.
1: Radio Energy Fugir.
2: Cu noi sunetul are un sens.
1: Free flowing hit music marathon.
3: Radio Energy Fugir 87,9 FM. Flux con

0: Radio Energy cu Jill. Flux continuu de hituri.
1: Energy FM. Muzică exact cum îți place. Exact.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy.

0: Este ora 3.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.